0: Rasmussen nu skrinlagte planer om at oprette et kommercielt selskab, der gjorde det muligt for private investorer at købe sig ind i FIFAs turneringer. FIFA bekræfter, at Lamer ikke længere er ansat, men ikke at det er sket som en konsekvens af de kritiske udtalelser. Selvom det er et godt første skridt på vejen, at patienter i hele landet nu kan ringe til lægevagten med psykisk sygdom, så nytter det ikke noget, hvis resten af psykiatriens akutfunktioner ikke følger med. Det mener interesseorganisationen Bedre Psykiatri. Når man ringer til lægevagten, så vil der fra mandag sidde specialiseret fagpersonale klar til at hjælpe, også når det handler om akut psykisk sygdom. Og det er godt, men alligevel ikke godt nok. Det siger Jane Alry Sørensen, der er generalsekretær i Bedre Psykiatri.
1: Det skal være flere penge i sengepladser. Man skal kunne se flere i akutmodtagelserne osv. Fordi ellers så kommer vi til at fortsætte, som vi har gjort hidtil, at en stor mængde meget forpinte, meget syge mennesker henvender sig i ønsket om at få hjælp, men bliver afvist, fordi der simpelthen ikke er pladserne til dem. Og så er vi jo lige vidt.
0: Ordningen har været i gang siden sidste år, og med Region Hovedstaden, Region Sjælland, der kom med mandag, er den nu landsdækkende. Skyet og enkelte byer, især over Nordsjælland, lokalt med risiko for torden her i løbet af nattetimerne. Temperaturen ligger mellem 8 og 15 grader, og koldest bliver det i det jyske.
2: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Trumps udsending og svigersøn Jared Kushner siger, at der inden for den næste måned muligvis kan tages konkrete skridt i fredsaftalen mellem Israel og Hamas. Kushner har de sidste dage mødtes med begge parter i Mellemøsten, og møderne de kommer i kølvandet på, at Trumps fredsråd for få uger siden fremlagde en 15-punktsplan, der blandt andet ligger op til en total afvæbning af Hamas og en israelsk tilbagetrækning fra Gaza. Men planen den blev efterfølgende afvist af Israel og Benjamin Netanyahu, som Kushner mødtes med mandag. Og det gik godt, fortæller han til Fox News.
2: I think today we had a very, very good meeting. We were there for almost 4 hours with him and his team going through all the different.
1: Vi havde et virkelig godt møde. Vi holdt møde i 4 timer. Vi havde nogle reelle bekymringer, som vi var i stand til at tage hånd om, siger Kushner her. En fremtidig plan skulle blandt andet betyde afvæbning af Gaza og en blokering af terrorgruppens omfattende tunnelsystem i Gaza. Kushner mødte søndag med repræsentanter fra Hamas.
2: We had a very cordial meeting and they said all the right things, and so we're going to give them.
1: Vi havde et meget høfligt møde, og de sagde alle de rette ting. Vi vil give dem en mulighed for at præstere, men det skal være baseret på konkrete handlinger, siger Kushner. Forældre til sårbare børn med brug for ekstra støtte i folkeskolen har fået bekymrede miner, i hvert fald i Silkeborg Kommune, hvor man nemlig har brugt 24 millioner kroner for meget på skolernes specialområde i år, og derfor skal der spares. Fremover vil man skære i økonomien på nogle af de såkaldte inklusionscentre, der er på flere folkeskoler, som eksempelvis på Langsøskolen, der ifølge skolelederen skal spare omkring 30% på 3 år. Og det bekymrer Anne Holm, hvis 11-årige søn er diagnosticeret med ADHD og går på skolens inklusionscenter.
3: Det giver da os som forældre ondt i maven. Det er en voldsom, synes jeg, reduktion, en voldsom omlægning af en skole, som fungerer rigtig godt og som løfter børn, der ellers har det svært.
1: Silkeborg Kommunes skoleudvalg vil ændre i taksterne og fordelingen af midlerne til børn med specialbehov, så de lokale specialklasser får flere penge, og man i fremtiden kan have børn med særlige behov til at fortsætte på deres folkeskole. Og det er en fremtid, man må vende sig til, det siger udvalgsformand for Socialdemokratiet, Jonas Sivertsen.
4: Jeg kan selvfølgelig godt forstå, at man er bekymret, når der forsvinder ressourcer. Det vi kigger ind i, det er jo også en fremtidssikring af et skoleområde. Altså, det vi sådan i bund og grund vil, det er jo at skabe sådan langt bredere rammer i den folkeskole, vi har, end vi har i dag. Så langt flere børn, de har mulighed for at være i vores folkeskole.
1: Danmarks bedste kvindelige tennisspiller Clara Tauson fortsætter sin uheldige stime. Natten til tirsdag er danskeren blevet slået ud af WTA 1000-turneringen i Cincinnati efter et nederlag i tredje runde. Tauson tabte til nummer 8 på verdensranglisten Lina Noskova. Skyet og enkelte byer over Nordsjælland her i løbet af natten, og de kan lokalt være med risiko for torden. Temperaturen de ligger mellem 8 og 15 grader, og koldest bliver det i det jyske.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Radikales Martin Lidegaard og Dansk Folkepartis Morten Messerschmidt mødes i dag. Ikke i Folketingssalen, men i stedet i retten i en opsigtsvækkende sag, hvor Morten Messerschmidt har stævnet Martin Lidegaard for injurierende udtalelser om Dansk Folkepartis hjemrejsepolitik. Under folketingsvalget i november sidste år, der sagde Lidegaard nemlig sådan her under en partilederdebat.
2: Man vil gerne internere og deportere tusindvis af medborgere, bare fordi de har en anden tro eller har en anden hudfarve, end de fleste af os, der er i rummet her.
1: Lidegaard refererer her til, at Morten Messerschmidt to uger inden havde sagt i et interview til Weekendavisen, at udlændinge, der ikke tjente deres egne penge, ikke skulle være i Danmark på danskernes forsørgelse. Men udtalelsen faldt ikke i god jord hos Morten Messerschmidt.
3: Det er meget enkelt, Martin, for du ved godt, det er løgn. Det var også løgn, da du lige før sagde, at jeg ville internere folk på grund af hudfarve. Og jeg giver dig 24 timer fra nu til at dementere det, så vil du blive udtaget en jurysøgsmål imod dig.
1: De 24 timer gik, og Martin Lidegaard stod fast. Og derfor er der nu tre dommere i retten på Frederiksberg, der i dag skal tage stilling til sagen. Men det kan blive en svær sag for Messerschmidt at få medhold i, det mener Frederik Waage, der er professor i forfatningsret ved Syddansk Universitet.
4: Han har mulighed for at påberåbe sig, at hans parti har været udsat for en æreskrænkelse, ligesom alle andre. Men han er jo her i en politisk debat med Lidegaard, hvor de her ytringer kommer, og politikere har en udvidet ytringsfrihed.
1: Der kommer højst sandsynligt ikke en dom i sagen i dag. En afgørelse kan man vente på helt op til 8 uger. Inden for den næste måned, så kan der komme fremskridt i bestræbelserne på at få Hamas til at lægge sin våben og få sat skub i Donald Trumps fredsplan for Gaza. Det siger Jared Kushner, der er Trumps udsending og svigersøn, efter han de seneste 2 dage er mødtes med både Netanyahu og repræsentanter for Hamas. Fredsplanen med 15 punkter den blev præsenteret for nogle uger siden, men blev kort efter afvist af Israel. På mandagens møde der forsøgte Kushner ifølge eget udsagn at berolige den israelske premierminister på flere af de punkter, hvor der har været uenighed. Fremskridt kan komme ret snart, men vi har behov for samarbejde fra begge sider, siger Kushner til Fox News. Kevin Lamer, driftsdirektør i det internationale fodboldforbund FIFA, er blevet fyret af forbundet efter at have kritiseret FIFAs præsident Gianni Infantino. Det skriver flere medier herunder New York Times. Lamer kritiserede offentligt Infantinos nu skrinlagte planer om at oprette et kommercielt selskab, der gjorde det muligt for private investorer at købe sig ind i FIFAs turneringer. FIFA bekræfter selv, at Lamer ikke længere er ansat, men de bekræfter ikke, at det er sket som en konsekvens af de kritiske udtalelser om Gianni Infantino. Tirsdagen starter over Nordøstjylland og Bornholm med enkelte byer, ellers byder dagen på lidt eller nogen sol, men efterhånden mest skyde, og fra sidst på eftermiddagen kan der komme regn fra sydvest. Temperaturerne de ligger mellem 14 og 20 grader. Det var radioavisen med Lauge Jung.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Det er for let for børn og unge at få adgang til hård porno på nettet, og derfor vil flere partier nu i kølvandet på DR-dokumentarserien Alene hjemme med porno have langt strengere aldersbegrænsning. I dokumentarserien der fortæller flere unge, hvordan nem adgang til porno har haft negative konsekvenser for deres liv. Og derfor så skal det være langt sværere at få adgang til pornosider, det mener Socialdemokratiets Trine Bramsen, der er medlem af børneudvalget.
2: Ja, jeg synes jo i hvert fald, at det er et åbenlyst problem, når ned til 8-årige, der ikke engang har lært at binde snørbånd endnu, når de kan finde vej ind til de her sider. Og det kalder på, at adgangen til at komme ind til de her sider, at den skal gøres meget mere besværligt.
1: I Storbritannien har man i over et år haft skrappere aldersbegrænsning på store pornohjemmesider. Der skal brugerne for eksempel fremvise kreditkort, foto-ID eller bankoplysninger for at bekræfte, at de er over 18 år. Og i Enhedslisten der er børneordfører Leila Stockmar åben over for en lignende model i Danmark.
3: Det synes jeg da helt bestemt er en fornuftig vej, særligt også fordi børn, der finder vej direkte til hjemmesiderne på internettet og ikke bliver fanget ind via de her platforme. Så hvis man har gode eksempler, synes jeg, vi skal tage dem ned og komme i gang med det samme.
1: Kladehæfter og analoge tavler er nu hverdag for de nye 1.G-elever på gymnasiet Mulernes Legatskole i Odense. Skolen har nemlig valgt at skrue ned for skærmbruget og op for pen og papir. Det fortæller rektor Henrik Vestergaard Stockholm.
4: Jeg håber, de lærer, at den eneste vej til at lære noget, det er ikke at sidde med sin telefon og med deres computer. De faktisk får nogle kompetencer også til at ikke at bruge de her ting og genlære det her med at skrive og tage noter og lave notesystemer og sådan noget. For det skal de også bruge, når de kommer videre.
1: Efter mere end 15 år, hvor normen var jo flere skærme, jo bedre, så bliver det mere analogt igen. Det siger pædagogisk konsulent Dorte Aagaard, der er forfatter til bogen Skærme i skolen.
5: Pen og papir og notesbøger og alle mulige andre former for analoge læremidler, det bliver indkøbt og brugt igen.
1: I Danmark har vi brugt meget tid på at snakke om og bekæmpe e-positionsspinderen, også kendt som Laven fra Helvede, der har gjort sit indtog i flere danske kommuner. Og nu er den måske på vej til at slå sig ned i Sverige. Der er i hvert fald fundet en e-positionsspinder, han, i Skåne i sidste uge. Det skriver det svenske medie Sydsvenskan. E-positionsspinderen blev fundet langs sydkysten. En svensk bioforsker siger til mediet, at det er umuligt at stoppe Laven i at komme til Sverige. Herhjemme er larven indtil videre fundet i Odense, Kerteminde, Morsø, Herning, Nordfyn, Amager og i Nyborg. Tirsdagen starter med enkelte byer over Nordøstsjælland og Bornholm. Ellers kommer der lidt eller nogen sol, men efterhånden med skyde og sidst på eftermiddagen kommer der regn fra sydvest. Temperaturen ligger mellem 14 og 20 grader. Det var Radioavisen med Lauke Jung.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: og du kan sagtens leve uden mig.
1: Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Det er for let for børn og unge at få adgang til hård porno på nettet. Derfor vil flere partier i kølvandet på DR-dokumentaren Alene hjemme med porno have langt strengere aldersbegrænsning. I dokumentaren fortæller flere unge, hvordan nem adgang til porno har haft negative konsekvenser i deres liv. Og det får Socialdemokratiets Trine Bramsen, der sidder i Folketingets børneudvalg, til at sige, at det er for nemt at få adgang til pornosider.
2: Ja, jeg synes jo i hvert fald, at det er et åbenlyst problem, når ned til 8-årige, der ikke engang har lært at binde snørbånd endnu, når de kan finde vej ind til de her sider. Og det kalder på, at adgangen til at komme ind til de her sider, at den skal gøres meget mere besværligt.
1: I Storbritannien har man i over et år haft skrappere aldersbegrænsning på de store pornohjemmesider. Her skal brugerne for eksempel vise kreditkort, foto-ID eller bankoplysninger for at bekræfte, at de er over 18 år. I Enhedslisten er børneordfører Leila Stockmarr åben over for at gøre noget lignende i Danmark.
3: Det synes jeg da helt bestemt er en fornuftig vej, særligt også fordi børn, der finder vej direkte til hjemmesiderne på internettet og ikke bliver fanget ind via de her platforme. Så hvis man har gode eksempler, synes jeg, vi skal tage dem ned og komme i gang med det samme.
1: Det er at forsøge at få en kommentar fra digitaliseringsminister Christina Egelund og børneminister Jacob Mark. Til noget andet politik. De to partiledere, Radikales Martin Lidegaard og Dansk Folkepartis Morten Messerschmidt, mødes i dag i retten i en opsigtsvækkende sag, hvor Morten Messerschmidt har stævnet Martin Lidegaard for injurierende udtalelser om Dansk Folkepartis hjemrejsepolitik. I en partilederdebat i Randers i forbindelse med kommunalvalget sidste år, sagde Martin Lidegaard nemlig sådan her.
4: Man vil gerne internere og deportere tusindvis af medborgere, bare fordi de har en anden tro eller har en anden hudfarve, end de fleste af os, der er i rummet her.
1: Lidegaard refererede til, at Messerschmidt 2 uger inden til Weekendavisen havde sagt, at udlændinge, der ikke tjener deres egne penge, ikke skal være i Danmark på danskers forsørgelse. Men Martin Lidegaards udlægning faldt ikke i god jord hos Morten Messerschmidt.
5: Det er meget enkelt, Martin, for du ved godt, det der det er løgn. Det var også løgn, da du lige før sagde, at jeg ville internere folk på grund af hudfarve, og jeg giver dig 24 timer fra nu til at dementere det, så vil du blive udtaget en jurysøgsmål imod dig.
1: De 24 timer gik, men Martin Lidegaard fastholdt, hvad han havde sagt. Og derfor er det nu 3 dommere i retten på Frederiksberg, der skal tage stilling til sagen. Men det kan blive svært for Messerschmidt at få medhold, mener Frederik Våge, professor i forfatningsret ved Syddansk Universitet.
6: Han har mulighed for at påberåbe sig, at hans parti har været udsat for en æreskrænkelse, ligesom alle andre. Men han er jo her i en politisk debat med Lidegaard, hvor de her ytringer kommer, og politikere har en udvidet ytringsfrihed.
1: Vi skal ikke regne med at få en dom i sagen i dag. Den afgørelse kan vi i stedet vente i op til 8 uger på. Flere børn har brug for særlig hjælp i folkeskolen, og det betyder, at mange kommuner har stigende udgifter på specialområdet, fortæller Kommunernes Landsforening. Det får konsekvenser i Silkeborg Kommune, der har brugt 24 millioner kroner mere end budgetteret på området i år. For skoleudvalget vil lave en ny fordeling af pengene, som de kommende år betyder besparelser på en række skoler med såkaldte inklusionscentre, hvor der går børn med udfordringer. På Langesøskolen fortæller skoleleder Jakob Kleist, at man skal spare omkring 30% de kommende år, og det bekymrer ham.
7: Det her det kommer helt klart til at ramme børnene, så den måde, som vi laver skole på i dag, den er vi nødt til at kigge på. Kan vi gøre det for de penge, vi har? Og det kan være meget i tvivl om. Men det kommer til at ramme børn, og det kan jo gøre, at vi får børn, som har det svære i skolen. Jeg kan også være bekymret for, om de børn, vi sender ud, om de er robuste nok til ligesom at komme ud og tage en ungdomsuddannelse, eller i hvert fald starte på noget andet.
1: Mens nogle inklusionscentre står til at miste penge, så vil nogle af de lokale specialklasser på folkeskolerne få et økonomisk løft. Socialdemokraten Jonas Sivertsen, der er formand for skoleudvalget i Silkeborg Kommune, siger, at ændringen vil skabe en mere lige mulighed for at få støtte, men han erkender også, at det handler om at få pengene til at række.
8: Vi kigger ind i en økonomisk virkelighed, hvor fremtiden, hvis vi fortsætter på den måde, vi har gjort de sidste 10-15 år, betyder, at vi vil kigge ind i og have svært ved at drive en det, man kan kalde en almen skole. Altså, vi vil stå foran og muligvis ikke have det antal skoler, vi har i dag, fordi vi simpelthen ikke vil kunne drive dem med den økonomi, vi vil kigge ind i. Så økonomisk og menneskeligt mener vi faktisk, det er den helt rigtige vej at gå. Det er ikke altid, det går hånd i hånd, men det gør det i hvert fald på sigt her.
1: Byrådet i Silkeborg ventes at træffe en endelig beslutning til september. Sol, senere skyer og ud på eftermiddagen regn i de sydvestlige egne. Og først på dagen kan der i det nordøstlige hjørne af Sjælland og på Bornholm komme enkelte byer. Vi får svag til jævn vind mellem vest og syd og mellem 14 og 20. 20 grader. Frederik Sundby havde sat radioavisen sammen.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Der skal skrappere regler til, så små børn i fremtiden får sværere ved at komme til at se hård porno på nettet. Sådan lyder det i dag fra flere partier efter, at en ny DR-dokumentar viser, hvordan børn helt ned til 8 år relativt nemt kan se porno på nettet. Og det kalder på akut politisk handling, mener Danmarksdemokraternes børneordfører Marlene Harpsøe.
2: Jamen, i Danmarksdemokraterne der mener vi først og fremmest, at ministeren må nedsætte en arbejdsgruppe, der skal kigge på, hvad kan man gøre, og er der noget inspiration, vi kan hente fra udlandet i forhold til at undgå, at børn altså havner på de her pornohjemmesider.
1: Og der er noget at gøre. I Storbritannien har man i over et år haft skrappere aldersbegrænsning på store pornohjemmesider. Her skal brugerne for eksempel vise kreditkort, foto-ID eller bankoplysninger for at bekræfte, at de er over 18 år. Og den slags løsninger er Enhedslistens børneordfører Leila Stockmarr åben over for.
3: Det synes jeg da helt bestemt er en fornuftig vej, særlig også fordi børn, der finder vej direkte til hjemmesiderne på internettet og ikke bliver fanget ind via de her platforme. Så hvis man har gode eksempler, synes jeg, vi skal tage dem ned og komme i gang med det samme.
1: Men det kan blive svært at finde et værn, der er effektivt. For uanset hvilke forhindringer man laver, så kan de omgås, forklarer Stine Liv Johansen. Hun er lektor i børns medieforbrug ved Aarhus Universitet.
4: Så man kan sagtens gøre nogle ting, og man har også gjort det i Storbritannien, men der er det bare enormt nemt at komme omkring med for eksempel en VPN-løsning, og det kan de fleste småhorn i 13-årige jo sagtens finde ud af at gøre.
1: Så skal vi til noget af en usædvanlig sag. I dag begynder en retssag om injurier ved retten i Frederiksberg. Sagen er mellem to politiske ledere. Dansk Folkepartis formand Morten Messerschmidt har stævnet de radikales politiske leder Martin Lidegaard for, at han under en partilederdebat sidste år sagde sådan her.
5: Man vil gerne internere og deportere tusindvis af medborgere, bare fordi de har en anden tro eller har en anden hudfarve end de fleste af os, der er i rummet her.
1: Og det er netop Lidegaards formulering om, at Morten Messerschmidt vil internere og deportere personer på baggrund af deres hudfarve, som Messerschmidt mener krænker hans ære. Christine Kortsen, DR's politiske korrespondent. Det er jo ikke usædvanligt, at politikere er uenige, men hvad får Messerschmidt ud af at gå rettens vej for at få ret?
6: Han får demonstreret meget, meget tydeligt, at han ikke vil finde sig i beskyldninger om, at Dansk Folkepartis politik handler om at sortere mennesker efter tro og hudfarve. Og så håber han jo selvfølgelig også på at få en dom, som giver ham medhold.
1: Vurderer du, at sagen her indvarsler en ny tid, hvor politikere i højere grad vil bruge domstolene mere aktivt?
6: At vi har i hvert fald set de seneste år en tendens til at bruge jura mere i politik. Særligt i årene omkring debatten om Mink-sagen, hvor der jo var krav om kommissioner og advokatundersøgelser osv. Så vi har ikke set så meget, hvor man trækker hinanden i retten, men vi har set jura forsøgt brugt mere i den politiske debat.
1: Tak skal du have, Christine Kortsen. Og vi får nok ikke nogen dom i sagen i dag. Den afgørelse skal vi vente op til 8 uger på. Efter at have taget kraftigt afstand til FIFA-præsident Gianni Infantino, skal det internationale fodboldforbunds direktør Kevin Lamour nu ud og finde sig et nyt job. Det skriver en lang række medier, og til Sky News bekræfter en talsmand for FIFA, at Kevin Lamour er blevet fyret. Lamour kritiserede offentligt Infantinos nu skrinlagte planer om at oprette et kommercielt selskab, der gjorde det muligt for private investorer at købe sig ind i FIFAs turneringer. Hvis udtalelserne betyder, at jeg mister mit job, så må det være sådan. Jeg vil forstå og respektere beslutningen, men i det mindste vil jeg sove godt i nat, lød det dengang fra direktøren. Fyringen kommer samtidig med, at forslaget om at sælge ud af FIFA har lagt et enormt pres på Gianni Infantino. Flere nationale fodboldforbund, heriblandt det danske, kræver den magtfulde fodboldboss sat af bestillingen. I en fælles udtalelse fra en række kontinentale fodboldforbund, blandt andre det europæiske, der bliver der heller ikke lagt fingre imellem. Når tilliden brydes gennem bedrag, og en person sætter sig selv over det fællesskab, der har betroet ham myndighed, har han svigtet sin forpligtelse, skriver man blandt andet. Nyd solen, hvis du kan se den, for senere kommer der skyer, og ud på eftermiddagen regn i de sydvestlige egne. Svag til jævn vind mellem vest og syd og temperaturer mellem 14 og 20 grader.

0: og velkommen til Snus på P8 med Julian Zweigaard.
1: Jamen, godmorgen og velkommen til en ny dag. Det er tirsdag den 18. august i dag, og det er morgen, lige lidt over 7. Jeg vækker dig blidt med den her fine lille sag, In a Mellow Tone.

Det er en rigtig fin melodi, det her. Inden af Mellow Tone, og den er fint fortolket af klarinettist Peter Fuglsang. Det er Peter Lund Paulsen Jazz Trio, som fik hjælp af den her klarinettist for nogle år siden på deres album Swinging. Og jeg synes, det var sådan, vi skulle starte. Helt blødt. Så blødt, som kun en klarinet kan gøre det. Ej, jeg elsker klarinetlyden altså. Okay, det er i dag tirsdag den 18. august. Og i den her første time af snus, der har jeg to vigtige ting på programmet især. Ja, den første, det er, at vi skal have noget ny lækker musik fra det brasilianske. Og så skal vi også kigge på ugens album. Så det vil sige, Brasilien og Thelonious Monk og pianisten John Batiste, de får en særlig plads her den første time. Men der er en del andre numre at lægge øre til, som nu for eksempel det her, der forhåbentlig også får lettet dit humør lidt og får dig til at danse ud i dagen. Endnu en gang stort varmt velkommen til Snus her på B8. Jeg hedder Julian Svanggaard.

En stadig dansabel favorit for din morgenvært, det er Save Me med Imagine Thackeray. Og jeg var faktisk ude at danse lidt til den næste artist her i sommer, da han spillede på en lille festival på Avernakø, som jeg var til. Han hedder Vinnie Hu. Du har måske også danset til hans indie disco pop hits igennem de sidste mange år. Måske har du også haft fornøjelsen af at danse til hans nyeste jazzede musik. Ellers kan du gøre det her. But there's a time.

Dizagem, mas João Gilberto, Caetano Veloso og Gilberto Gil. Og nu til det moderne Brasilien, til en sanger, der hedder Mari Fruez, som faktisk var i Danmark for ganske nylig til Copenhagen Jazz Festival. Hun har lige udgivet et nyt album. I slutningen af juli udkom Esquina do Sol, og der finder vi et nummer, der hedder Reza Braba, som du skal høre nu, og som vi lige har taget op her til, på P8, så du kommer nok til at høre det lidt mere. Og jeg har ladet mig fortælle, at Reza Braba er et udtryk på portugisisk, som bliver brugt i Brasilien om situationer, der er gået i hårdknude. Når der ikke rigtig er nogen løsning, og de i øvrigt er rigtig træls, så kan man udbryde Reza Braba. Og teksten her på nummeret, det handler da også om en intens romantisk længsel, som ikke får nogen forløsning. Så ved du, hvad du skal lytte til.

så vil det have sig brabam med Marie Frøs. Nu er klokken lige knap 7:30, og vi går videre ud i den her morgen med Barney Kessel og Begin the Blues. Jeg håber, du hygger dig derude. Det gør jeg i hvert fald her med både gammel amerikansk musik og ny brasiliansk musik. Fortsat god morgen. Det er for snus.

0: Velkommen til DR's musik- og meditationspodcast.
1: Find vej til din indre ro.
0: Forbind dig til dit åndedræt.
1: Når Astrid Elbo inviterer gæster i studiet.
0: Emma Grandqvist under artistnavnet E.G. Den her drøm om at skulle være sanger, hvornår begyndte den?
2: Jeg føler, at det først rigtigt blev forbundet til mig, da jeg begyndte også at skrive. Men jeg tror, i lang tid var jeg meget genert og havde svært ved ligesom at give mig selv plads til at drømme.
1: Find musik og meditation i DR-lyd.
0: God fornøjelse.

Tror jeg savner dig fra The Bob Nova Project. Lige om lidt så får du musik fra denne uges album, og det er et album, eller et dobbelt album faktisk, som handler om den legendariske pianist Thelonious Monk. Og derfor så får vi netop lige noget fra Monk. Det her, det er Monk's Dream.

En af Thelonious Monks mange klassiske numre, Monk's Dream, som han jo altså selvfølgelig selv skrev, og som også han selv fremførte. Og jeg har hentet lige præcis den her skæring fra et opsamlingsalbum, der udkom i slutningen af 70'erne, som hedder Always Know. Det er også titlen på det nummer, du skal høre nu, som er hentet fra ugens album her på B8. Det er altså et værk af pianisten John Batiste, som lige har udgivet et dobbeltalbum, der hylder Thelonious Monk på mange forskellige måder. Og et af de numre, man finder, det hedder altså Always Know, men der er ikke noget Thelonious Monk-nummer, der hedder Always Know, kun den her opsamlingsplade. Til gengæld er der en meget sød lille historie. Thelonious Monk var jo berømt og berygtet for også sine mange citater om musikken og det at være musiker og det at være levende i det hele taget. Og en af de ting, han sagde, man skulle som musiker, det var, man skulle always know. Og hvad det egentlig betyder, er lidt svært at vide. Jeg tror selv, at det betyder, at man skal tro på det, man laver, mens man spiller. Man skal altid vide, at man er i trygge hænder, når man spiller. Men det er op til fortolkning. John Batiste har i hvert fald fortolket den følelse her på hans Always Know.

Always Know fra ugens album her på B8. Monks Meditations hedder den ene halvdel af det, og det var John Batiste, der stod bag det. Og så en lille ekstra historie til Always Know, som jo altså var et Thelonious Monk citat, et råd om, hvad man skulle gøre, når man spillede musik. Ordet know, K-N-O-W, hvis man spejlvender det på den rigtige måde, så står der også som en monk. Det kunne også være, det var derfor. Men monk er fuld af gåder, så det vil vi ikke spekulere mere i.

smukt, langt nummer. Popokat Petl hedder det. Det er et rigtigt tongue twister titel. Det kommer fra Erik Weissglas. Og nu får du radiovis lige om et øjeblik. Men her har vi en titel, der er nemmere at udtale i hvert fald. Et hit, du måske kender fra Weather Report. Det er Birdland.

0: Børn er for dårligt beskyttet og har for nemt ved at komme ind på pornohjemmesider. Sådan lyder det fra flere politiske partier oven på en ny DR-dokumentar, der viser, at børn har nærmest ubegrænset adgang til porno online. I dokumentaren fortæller en række unge, hvordan de har kunne se hård porno i en alder helt ned til 8 år, og hvilke konsekvenser det har haft for deres eget forhold til sex og kropsidealer. Socialdemokratiets Trine Bramsen, der sidder i Folketingets børneudvalg, mener, at adgangen til pornosiderne bør være meget sværere for børnene at komme ind på.
1: Ja, jeg synes jo i hvert fald, at det er et åbenlyst problem, når ned til 8-årige, der ikke engang har lært at binde snørbånd endnu, når de kan finde vej ind til de her sider. Og det kalder på, at adgangen til at komme ind til de her sider, at den skal gøres meget mere besværligt.
0: I Storbritannien skal brugere af pornosider bevise deres alder, for eksempel med foto-ID eller kreditkort. Og det kunne godt være en løsning i Danmark, lyder det fra flere partier. Men ifølge Melissa Vardy, der er digital medieekspert hos Børns Vilkår, så vil en aldersbegrænsning ikke være nok.
2: Aldersverifikation er ikke en løsning i sig selv. Man skal se det lidt som sådan en hegn, man sætter op, hvor man måske skærmer rigtig mange, men der er nogen, der nok skal slippe igennem. Der er nogen af mange grunde, fordi man vil, eller fordi man har mulighed for det, der lige slipper igennem.
0: Hun mener, at problemet bør håndteres på EU-plan.
2: EU-lovgivningen er nok det stærkeste våben i den her sag, fordi det er egentlig EU, der kan rykke mere, end vi kan i dansk lovgivning. Vi kan beskytte vores børn, og det skal vi også, men de kan være med til at ramme dem på en anden plan, end vi kan med dansk lovgivning.
0: Det internationale fodboldforbund FIFA fyrer nu sin direktør, Kevin Lamour, det skriver en lang række medier. Det sker efter, at han har kritiseret sin chef, præsident Gianni Infantino, for at ville sælge ud af blandt andet fodbold-VM til private investorer. Lamour var blandt de første til at kritisere Infantinos forslag, der er blevet droppet. Stanis Elsborg, leder af organisationen Play the Game, der arbejder for at fremme demokrati i sportens verden. Er der, tror du, med fyringen lagt låg på den interne uro i FIFA?
3: Det er i hvert fald et klart forsøg fra Infantinos side på at få hans kritikere til at tie stille. Det er en mekanisme, han har brugt før, helt tilbage i 2017, hvor han også afskedede meget, meget vigtige personer i deres etiske komité. Så det er en mekanisme, der er velkendt fra ham.
0: Forslaget om at sælge ud af FIFA har jo fået mange forbund til at sige, at de har mistet tilliden til Infantino. Hvad opnår han med at fyre sin direktør?
3: Ja, han får vist, at han er handlekraftig over for dem, som er meget kritiske over for ham, og dermed så sender han jo også et signal til omverdenen, som de også har gjort i mange offentlige breve, at kritik, det tolererer FIFA og Infantino på ingen måde.
0: Tror du også, at denne her fyring så vil medføre reaktioner?
3: Ja, det tror jeg er afgjort. Det er de lange knivsnat, vi er gået ind i her, så det bliver et langt, langt forløb frem til et eventuelt valg i marts 2027, så vi har kun lige set begyndelsen.
0: Tak skal du have, Stanis Elsborg. Israel og Hamas kan snart tage konkrete skridt hen imod fred. Det siger den amerikanske præsident Donald Trumps særlige udsending og svigersøn Jared Kushner, efter at han har holdt møder med begge parter. Møderne kommer i kølvandet på, at Trumps fredsråd for få uger siden fremlagde en 15-punktsplan, der blandt andet lægger op til en total afvæbning af Hamas og en israelsk tilbagetrækning fra Gaza. Men Rasmus Brun Petersen, lektor i international politik ved Aarhus Universitet, har nu svært ved at se, at det kommer til at ske.
4: Jeg er ikke særlig optimistisk på, at man rent faktisk lander en god løsning, hvis man kan sige det sådan, eller man får fundet et kompromis, fordi det er meget svært at se, hvorfor Hamas skal nedlægge våbnet lige nu, og hvorfor Israel så at sige vil acceptere en eller anden form for plan, der ikke sikrer, at de kan kontrollere området.
0: Hvis Trump og hans folk vil have Israel og Hamas med på deres fredsplan, så kræver det, at de får skabt en nødvendig og gensidig tillid, vurderer han.
4: Sådan at for eksempel israelerne holder op med at angribe, og så Hamas jo altså også bliver lagt ind i en mekanisme, så de kommer til at afgive våben. Men det har de ikke særlig stærk incitament til nu, netop fordi tilliden er på nulpunktet mellem parterne. Og derfor er det så svært at se, at der er nogen, der sådan skal tage det første skridt, netop fordi man frygter hinanden.
0: Vi får sol først på dagen, men senere kommer der skyer ud på eftermiddagen. Der kommer der regn i de sydvestlige egne. Svag til jævn vind mellem vest og syd og mellem 14 og 20 grader. Frederik Sundby havde sat radioavisen sammen. God morgen.

0: lytter til Snus på P8 med Julian Zweigaard.
1: Ja, puha, det var lige ved at gå galt, men det lykkedes. Vi fik startet programmet igen her efter radioavisen. Vi er tilbage. Og velkommen tilbage til dig, der lytter med til Snus. Tak fordi du bruger lidt af din tid, lidt af dit liv, lidt af din ånd sammen med mig og med Snus. Det er vi glade for. Vi starter med Blue Beginnings med danske Emma.

Blue Beginnings med Emma. Og man skulle tro, at det er en artist, der hedder Emma til fornavn. Men det er faktisk en duo. To navne sat sammen, der til sammen danner Emma. Det er Mathias Bøtton, som er guitarist. Og så er det Emil Mathiasen, som er kontrabassist og moogist, eller moogist. En, der spiller på en moog synthesizer blandt andet. Så ved du det, at Emma altså er en duo, lige her i hvert fald. Og Snus er i gang igen. Og som du nok ved, så er det her et program, som lever i høj grad af os at snakke med dig, der lytter med. Så det skal vi også i dag. Jeg vil rigtig gerne høre fra dig. Jeg vil rigtig gerne høre dit input til dagen. Hvad sker der i dag? Hvad sker der for dig? Og hvordan lyder det? Ja, det er alle sammen spørgsmål, som jeg er meget interesseret i. Mere om det efter Sure Thing med Larry Newcomb.

Ja, en fin lille bed of blues fra guitaristen Larry Newcomb og hans kvartet. Den hedder Sure Thing. Og som sagt, nu vil jeg også rigtig gerne høre fra dig, der lytter med til Snus. Vær med til at skabe programmet med dine medsnusers. Skriv ind til mig. Og hvad kan du så skrive ind om? Ja, det er fuldstændig op til dig. Du kan stille mig et spørgsmål. Du kan komme med en kommentar. Du kan sende et nummer, du synes, vi alle sammen skal høre. Eller du kan bare fortælle lidt omkring, hvad der sker inde i dig eller omkring dig. Så finder jeg noget musik, der passer til. P8, mellemrum og din besked til 1212. Eller en mail til p8@dr.dk. Det er jo nemt nok. Jeg glæder mig til at høre fra dig. Jeg glæder mig til at skabe det her lille snusprogram sammen med dig. Og dig. Og dig. Og...

det her, det er britiske Ego Ella May, som gav dig We're Not Free. Og med det, så skal vi nu bevæge os over mod kærligheden. Første levende billede her i Snus den her morgen, og tak for det. Der er plads til flere levende billeder. Du skal bare skrive til P8. Skriv til 1212, og så skriv P8 mellemrum og din besked, eller send en mail. Det kan du gøre ved at sende til p8@dr.dk. Og en, der allerede har været hurtig og gjort det nærmest i det sekund, jeg sagde, at man kunne skrive ind, det er Anne Christine, der skriver en besked om kærlighed. Kære Julian, jeg starter morgenen med Snus og med at skrive små kærlighedskort til hver gave, jeg giver til min kæreste i morgen på hans fødselsdag, som jeg fejrer for første gang. Kan du sætte et nummer på til den stemning? KH Anne Christine. Og kære Anne Christine, det lyder dejligt det der, og jeg er glad for at høre, at du giver flere gaver. Ikke bare én, men hver gave får endda også et kærlighedskort. Og så kom jeg til at tænke på den gamle standard. All the things you are. Ja, den handler ikke bare om én ting. Du er min kærlighed, min store kærlighed. Nej, den handler om alle de forskellige ting,

En god klassiker, den bliver kun bedre, når den kommer fra Mildred Bailey. All the things you are. Alle de forskellige ting, du er. Dig, som jeg elsker. Smuk, smuk, smuk lille sag her. Og tak for beskeden, Anne-Kristine. Jeg håber, at din kæreste bliver glad for alle de forskellige gaver og beskeder, du giver til ham. Nu kigger vi op på månen i selskab med danske Kosmos Trio. Her er det The Moon, og klokken er 8:23.

En smuk sag her fra Danske Kosmos Trio. Nummeret det hedder The Moon. Nu skal vi ud på landevejen. Og det er Lotte, der tager os derud. Hun skriver sådan her til os her i Snus. Godmorgen, jeg er på vej fra Amager til Lolland, hvor jeg skal til skal på gårdbesøg og snakke om fugle i landbrugslandskabet med en landmand. Turen er en del af et større projekt, hvor jeg rejser rundt i landet og bliver klogere på landmænds tanker og tiltag for vilde fugle i Danmark. Drømmer om vildere og mere mangfoldige landbrugslandskaber og en god on-the-road-sang, der kan få mig de sidste 50 km frem. Venligst, Lotte. Og kære Lotte, tak for din besked og for dit opbyggelige budskab. Det lyder dejligt alt sammen. Jeg har min yndlings-on-the-road-sang for tiden. Den hedder endda også Far Away Highway, og det er med Niklas Knudsen bag gitaren fra et af hans soloprojekter. Han har mange projekter fra albumet Le Funk. Med stik, der får vi den her banger.

0: debatten den raser igen, takket være en lang række influencers, som mener, at solcreme kan være skadeligt.
1: Jeg tror, det vil være god idé, at vi lige dykker ned i solid videnskabelig evidens.
0: Sådan.
2: Hvad er verificeret, og hvad er bare viralt?
0: Algoritmen går jo desværre ikke særlig meget på fact-checking.
1: Så hvis man rent faktisk er interesseret i at optimere på sit helbred, så ender man jo ved at spilde ekstremt meget tid på et eller andet fjols, der ikke rent faktisk har sat sig ind i, hvad de snakker om.
0: Nu skal vi selvfølgelig ikke skære alle influencer over.
1: Nej, og du kunne også godt kalde os influencer.
2: Ja, jagten på det evige liv i DR Lyd.
3: Du lytter til Snus på P8.

Ah, men altså, det er ubehageligt lækkert, det her. Det er jo altså også fra Art Blakey and the Jazz Messengers. Og Jazz Messengers, det var sådan en gruppe, som var lidt en slags hovedbanegård for store jazzpersonligheder i musikhistorien. Der var ret mange, der var forbi der, blev uddannet lidt af Art Blakeys hårde stikker og usædvanligt mega fede spil, ja, inden de gik videre og skabte store solokarriere. Prøv bare at tænke på besætningen her på So Tired fra albumet A Night in Tunisia. Lee Morgan på trompeten, Bobby Timmons på pianoet, der leverede den delikate klaversolo, Wayne Shorter på tenorsaxofonen, og Art Blakey selvfølgelig selv bag trommerne. Ja, det er ikke for sjov at lytte til Art Blakey and the Jazz Messengers. Det var egentlig bare det, jeg ville sige. Men nu vil jeg gerne sige noget andet. Jeg vil gerne annoncere, at vi skal have en meget, meget sød lytterbesked på den anden side af Lille Skotland, som nummeret her hedder, fra Skulle Sverige og Gustav Lundgren. 8:38.

Nummeret her, Lille Skotland, det er ved at blive en af mine yndlingsnumre for tiden. Hold nu op, hvor er det lækkert. Det er jo også bare helt stille og intimt. Gustav Lundgren og Skulle Svettesen, der sidder og kigger på hinanden dybt ind i øjnene og spiller over for hinanden, imens, wow, hvor er det lækkert. Det kommer fra deres nyeste album sammen, Along the Low Road. Og nu skal vi som lovet til en rigtig sød lytterbesked. En besked fra jer, der lytter med for det store snushav. Og vi skal musikalsk, rent musikalsk, blive lidt i det samme lav. Vi tilsætter bare lige en lille smule stryger om. Og det gør vi, fordi Rikke skriver sådan her: kære Julian, snus er blevet mit morgenritual. Og som jeg sidder her over kaffen, mærker jeg sensommerluften ude fra haven. Lyset ændrer sig nu, og det får mig til at tænke på Valfus skønne nummer Svævende Lys, som jeg holder meget af. Så det håber jeg, du vil spille. Ha' en rigtig dejlig dag. Kærlig hilsen, Rikke fra Ribe.

0: Post med Svaneborg Kardyb. Så kan man jo tænke, så kan man tænke på postbudet. Man kunne tænke på posten. Man kunne tænke som Frederik, som skriver godmorgen i studiet. Til tider drømmer jeg om en mere simpel tilstedeværelse. Og der kan Svaneborg Kardybs post få mig til at tænke i ren naturel stil. Jeg skulle have været postbud. Er vild med stemningen i den sang. KH Frederik, der er lidt for sent på vej ud af døren på Vesterbro. Kære Frederik, tak for din besked. Det lyder som om, at du både kunne være et godt postbud og et dårligt postbud, når du lidt for sent på vej ud af døren. Det afhænger af, hvor meget man stoler på postbuddet, vil jeg sige. Men du henviser til en Dan Turell-sang, når du skriver, at jeg skulle have været postbud. Det er en lidt anden ting, som Dan Turell drømmer om her i en fantastisk skæring sammen med musikeren Halfdan E., som producerede og gjorde vid omkring Dan Turells digte. Det her, det er Dan Turell, der drømmer om at være taxachauffør. Så den tager vi altså også lige, for det er et fedt nummer. Nyd lige Dan Turells.
1: Jeg skulle have været taxachauffør.
0: Ja, der var den stemme.
1: Åh, jeg skulle have været taxachauffør. Pludselig kan jeg se, det var det, jeg skulle have været. Jeg ville have været alle tiders taxachauffør. Taxachaufførernes greatest hit. The cab driver to end all cab drivers. Jeg ville have siddet der ved rattet, være hjemme og på arbejde samtidig, som i et sneglehus, eller som den perfekte værtshusvært. Jeg ville sidde ved siden af kunden, adskilt af askebær og knirkende bierstang, og jeg ville sidde rank og rolig som en rutineret rotte. Og jeg ville hygge om kunderne. Jeg ville fortælle dem opmuntrende nyt fra vejrmeldingen. Jeg ville have radioen gående hele dagen. Og måske endda termokan. Jeg ville give dem råd og tips om, hvor de skulle gå hen efter hvad. Og hvor de kunne finde det samme billigere. Eller hvor de kunne finde det samme med musik. Jeg ville stille forslag til deres tipskupon. Og mindes bronzeholdet fra 1948. Eller FIFA-revyerne. Sammen med ældre kunder. Jeg ville hjælpe dem alle sammen med deres problemer. Jeg ville have prøvet det samme. Fra spiritus til skilsmisse, fra stress til skizofreni. Og jeg vil være medfølende, og jeg vil prøve på ikke at vide bedre.

fremtid ville jeg være en ren djævel ind på bytrafikken. Jeg ville vide eksakt, hvor og hvornår jeg kunne tage hjørnet på to hjul. Jeg ville kalkulere trafikken undervejs, som i et skakspil. Jeg ville kende alle genvejene og smuthullerne. Jeg ville nådesløst gennemskue de andre bilisters fortvivlede manøvrer. Og jeg ville ikke tøve med at kritisere deres kørsel. Jeg ville højt og underholdende kommentere den, mens jeg selv kunne se, at man kørte den og chaldang perfekt, med én finger på rattet, hele byen igennem, i alt slags vejr, på alle tidspunkter af døgnet, med alle mulige mennesker, alle aldre og køn og slags. Og jeg ville smile til dem alle sammen, og indrømme, at det var for galt, det var strenge tider, men at det jo nok alligevel gik, så længe man ikke mistede humøret. En gang imellem, måske en gang om måneden, vil jeg være gloomy og nedstigende og sort og skumlende og misantropisk og månesyg og mistænksom. Og se ud, som om jeg ventede, alle ville slå mig ned bagfra, eller i det mindste løb fra regningen. Den dag ville jeg råbe og skrige sjofelheder og skældsord mod alle byens andre biler. Og den dag ville jeg kun le indvendigt. Men morgenen efter ville jeg på ny og mindst en måned frem være den samme gode gamle almindelige afholdte chauffør. Taxasuri, som de ville kalde mig. Jeg kan næsten ikke vente. Når jeg bliver stor, vil jeg være taxachauffør. I mit næste liv vil jeg måske blive taxachauffør.

Ja, det skulle have simpelthen været grineren, hvis man var noget helt andet end det, man endte med. Måske at være taxichauffør kunne være sjovt. Sådan havde Dan Turèll det i hvert fald. Jeg tror gerne, hvis jeg bare sådan kunne vælge noget helt andet, så ville jeg gerne have været Dan Turèll. Han var sgu også bare fed. Anyways, vi skal videre her i Snus, og vi skal faktisk lige om lidt have en lille radioavis. Jeg spiller dig op mod den med et gammelt nummer fra Cannonball Adderley, legende af en alt-saxofonist, som her spiller One for Daddy-O sammen med et stærkt hold af musikere. Så det kan du nyde, lige indtil du får en radioavis, og at jeg vender tilbage med mere Snus på den anden side.

0: One for Daddy-O ringer ud her fra Cannonball Alley, og til gengæld ind, der kommer en radiovis. Klokken den er blevet 9.
1: Børn er for dårligt beskyttet og har alt for nemt ved at komme ind på pornohjemmesider. Det mener flere partier, der i kølvandet på DR-dokumentaren Alene hjemme med porno, kræver langt strengere aldersbegrænsning. I dokumentaren ser man, hvordan børn helt ned til 8-årsalderen med få klik kan se hård porno på nettet, og det har haft negative konsekvenser for deres syn på sex og kropsidealer. Og derfor mener børneordfører hos Danmarksdemokraterne, Marlene Harpsøe, at der skal politisk handling til.
2: Hvad kan man gøre, og er der noget inspiration, vi kan hente fra udlandet i forhold til at undgå, at børn altså havner på de her pornohjemmesider?
1: I Storbritannien har man i over et år haft skærpede aldersbegrænsninger på flere store pornosider. Her skal brugerne blandt andet kunne dokumentere, at de er over 18 år, f.eks. ved hjælp af kreditkort, foto-ID eller bankoplysninger. I Danmark, der kan man nøjes med at klikke ja til, at man er over 18 år for at få adgang til porno. Og de regler skal håndhæves bedre, mener Christina Elund fra Moderaterne, digitaliseringsminister.
3: Vi har sådan set i Europa, hvad det her angår, fornuftige regler, men meget, meget stort problem med at få online-platformene til at håndhæve dem.
1: Hun peger også på, at en kommende aldersgrænse på sociale medier i Danmark kan være med til at mindske problemet, fordi unge så skal ind og verificere sig selv på appen altid, også når de vil se porno.
3: Når vi får vores dansk vedtaget grænse for 18 år på sociale medier, så kommer vi jo selvfølgelig til at stille krav om, at i Danmark, skal man bruge vores aldersverificeringsapp. Altså alt i det, det kommer også til at gælde for de store pornoplatformer.
1: Politikere, der er uenige og diskuterer for fuld pedal, det er ikke så usædvanligt, men det er ikke hverdag, når uenighederne tages med ind i en retssal. Men det er, hvad der sker om en halv time. Her begynder en injuriesag, hvor Dansk Folkepartis formand Morten Messerschmidt har stævnet de radikales leder Martin Lidegaard. Det gør han på baggrund af en udtalelse fra Lidegaard om Dansk Folkepartis hjemrejsepolitik. En udtalelse, der kom under en valgdebat sidste år.
4: Man vil gerne internere og deportere tusindvis af medborgere, bare fordi de har en anden tro eller har en anden hudfarve end de fleste af os, der er i rummet her.
5: Det er meget enkelt, Martin, for du ved godt, det er løgn. Det var også løgn, da du lige før sagde, at jeg ville internere folk på grund af hudfarve, og jeg giver dig 24 timer fra nu til at dementere det, så vil vi udtage en jurysøgsmål imod dig.
1: DR's politiske reporter Anja Westphal er ved retten på Frederiksberg. Hun fortæller, at Messerschmidt ikke ønsker, at der skal falde en bødestraf til Lidegaard, hvis Messerschmidt ellers vinder sagen. Det er noget andet, der er på spil.
6: Det Lidegaard og Messerschmidt risikerer, kan man sige, det er, at de bliver udsat for den andens håneret. Politisk mister man en masse kapital ved at tabe denne her sag, fordi det vil betyde, at Lidegaard han ikke længere kan gå så hårdt til Messerschmidt i debatten, og at Messerschmidt, hvis han taber, er hans politik så er, kan man sige, blevet demoniseret.
1: Men det er ikke udelukkende Messerschmidt og Lidegaard, der har noget på spil. Det har alle andre politikere sådan set også, siger DR's politiske korrespondent Christine Kortsen.
7: Der er altså en udvidet ytringsfrihed i den slags politiske debatter, så det er jo også det, som retten skal tage stilling til, om det er inden for det, eller om det ligger udenfor. Og så kan det jo i princippet ændre på, hvad man kan sige i en politisk debat.
1: Ulven fylder en del i debatten herhjemme. Det gør den også i Sverige, hvor de om få uger går til valg, fortæller DR's Norden-korrespondent Per Bang Thomsen.
8: De svenske medier har fokus på de problemer, som der har været i Danmark i forhold til ulve. Og så er der også tidligere været en stor debat om ulve her i Sverige, så det er noget, som er i debatten.
1: Og ligesom herhjemme, der diskuterer man også i Sverige, hvor mange ulve der skal være, og hvordan de kan sameksistere med mennesker, fortæller han.
8: Det er noget, som også, ja, som vi har set i Danmark, men også der har været en ulve, som har angrebet eksempelvis får her i Sverige. Så det er noget, som politikerne har fokus på, og også den nuværende borgerlige regering, de valgte sidste år, eller for et par år siden, at stramme kursen for netop at sige, at de ville gerne reducere antallet af ulve markant for at skabe tryghed og hjælpe de mennesker, som bor i området med ulve.
1: Mens vi i Danmark har omkring 50 ulve, så har de i Sverige 350 af slagsen. Først får vi sol, men i Nordøstsjælland og på Bornholm kan der godt falde enkelte byer. Senere så bliver det mere skyet, og ud på eftermiddagen der kommer der regn mod sydvest. Svag til jævn vind og mellem 14 og 20 grader. Det var Frederik Sundby, der havde sat radioavisen sammen. God tirsdag.
9: Snus på P8 med Julian Zweigaard.
0: Jamen, godmorgen. Velkommen ind for Snus her på P8 med mig, Julian Zweigaard, bag mikrofonen. Og velkommen også tilbage til Ella Fitzgerald, som endnu en gang beriger os med sit selskab. It's a lovely day today.

It's a lovely day today. Ella Fitzgerald. Sådan. 7 minutter over 9. Nej, faktisk 8 minutter over 9. Klokken, den går. Tiden, den går, og vi har 52 minutter endnu, inden det bliver formiddag. Og Niels Christian Sederberg kommer forbi med formiddag for evigt. Og hvad skal vi nå på de 52 minutter? Ja, vi skal nå en masse dejlig musik. Det er min primære opgave. Jeg har ikke en masse fandango med. Ikke en masse vilde, mærkelige radiotricks i ærmet. Ej, der skal bare være lækker musik til din morgen. Og vi fortsætter nu med pianos magiske kræfter. Det er Brad Meldau-trio. I concentrate on you. Så velkommen tilbage.

Brad Meldau Trio. Her med I Concentrate On You. 8:15 er klokken. Og nu hygger vi os med Cecile McLaurin-Salvang. Il m'a fini.

Catching Droplets. Fra det svenske og det amerikanske, det var den svenske fløjtenist Elsa Nilsson sammen med amerikanske John Cowherd her på altså Catching Droplets. Og ja, vi skal ikke forveksle Elsa Nilsson med Lisa Nilsson, selvom de deler efternavn, er der så vidt vides no relation. Men de er da begge to svensker, og de er da begge to inden for den stolte nordiske jazzgenre. Så lad os bare gå over til Lisa Nilsson og et af hendes nyeste numre, Udeblivende er ved.

Ja, men det er simpelthen sådan et charmerende nummer, det her. Og en fantastisk stemme, vokal. Hun har Lisa Nilsson. Utebliver vi fra albumet af samme navn, som udkom sidste år i 2025. Nu skal vi simpelthen lige kigge lidt på et morgennummer. Dem har vi ikke for mange af, vil jeg sige. Nummeret her, det hedder Morning Matters. Det er med Jasmine Lacey.

Morning Matters med sangeren Jasmine Lacey. Vi skal simpelthen lige kigge mod pianisten Steen Rasmussen. Det skal vi, fordi jeg har fået en rigtig fin besked ind, som efterspørger lige præcis noget med ham. På en gang at høre her med en besked, som jeg tror, vi måske alle sammen godt kan relatere til. Godmorgen, snus. Vi mistede desværre min kære mormor forleden dag. Derfor har jeg sådan lyst til, at vi skal høre Presenza af Steen Rasmussen Quintetto. Det er en fantastisk smuk ballade, og hun var meget ofte ude til hans koncerter. Og derfor har jeg sådan lyst til at hylde hende med det her nummer. Og kære dig, der skriver det, tak for den besked. Et rigtig fint nummer, som kommer fra et album, der også hedder Presenza som nummeret. Og på portugisisk, der betyder det noget i retning af tilstedeværelse. Og jeg kan godt lide at tænke på, at den mormor, som jeg ikke kender, og som nu heller ikke er her mere, har været fuldt ud til stede mange gange til lige præcis det her nummer. Nu hører vi det så alle sammen her i morgenstunden.

0: Mød værterne på P8.
1: Okay, jeg har to drømme. Mit navn er Magnus Løbentin. Jeg er vært på P8. Jeg drømmer om at have en lille vinproduktion i Toscana. Jeg hører for mig kærlighedstemaet fra filmen Cinema Paradiso. Solen bager, og der er ikke så meget andet, man skal.
0: Mød værterne på P8.
1: Og min lidt mindre drøm, det er at eje en baghånd i tennis.
0: Live i DR Lyd.

Dansk-svenske Musvit mødte hinanden på en musikhøjskole i Sverige. Og de er dansk-svenske. Det kan man også høre på vokalisten her, Ronja Rosa Andersen, som her synger på svensk, men som jo ellers nok mest har sunget på dansk, i hvert fald i det, vi har hørt. Det er noget super lækker musik. Og jeg er i øvrigt meget vild med vocoderen. Det var den, det der næsten lød som en synth, der lå undervejs. Jeg ved ikke, om du ved, hvad en vocoder er, men jeg kan fortælle dig, at det er noget med at blæse med sin mund ind i en synthesizer, så man kan forene sin stemme og elektronikken. Ja, det gør de meget elegant her på Paparazzi fra Musvits nyeste album Sukker. Og lige om lidt, så får jeg besøg herinde i studiet af Niels Christian Sederberg, men først så får vi alle sammen besøg af Peder med All Over You.

0: Med Peter. Nu er Niels Christian Sederberg ankommet til studiet. Hej med dig, Niller.
1: Hej, Julian.
0: Og godmorgen. Lige om lidt, så tager du stafetten over, og så bliver det til formiddag for evigt herinde i studiet. Hvad skal der ske i dag?
1: Jamen, jeg laver lige et lille forskrab for noget, der sker i weekenden. En forlænget weekend, for der er nemlig det, der hedder Kulturmødet på Mors. Jeg hører en fuld synge om, at du skal lave noget deroppe fra, Julian.
0: Ja, det skal jeg faktisk. Jeg skal sende sådan lidt god lounge på 8-stemning lørdag formiddag for alle de der kulturtømmermændsramte deroppe, men som jo altså i høj grad også er noget, man kan tjekke ind til her på P8. Det er lørdag kl. 10-12.
1: Jeg ringer til saxofonisten Lars Greve. Han er jo, hvad kan man sige, en slags gammel ven af kanalen her. Vi har spillet ham sammen med orkestret Girls in Airport igennem mange år. Men han har dannet en forening. Han er jo flyttet hjem til sin hjemstavn i Nordjylland, Nordvestjylland. Og har dannet en forening, som arbejder med børn og unge blandt andet, som hedder Resonerende Rum. Det startede egentlig som sådan et forskningsprojekt, hvor han fik rum til at resonere med sin saxofon og klarinetter.
0: Ja, altså at rum ligesom står og svinger med musikken, ja. Så man får en total oplevelse som publikum.
1: Ja, det var et større kunstprojekt, han havde for nogle år siden, og nu er det blevet til simpelthen en forening, som arbejder med musik og børn blandt andet, og udsatte mennesker og sådan noget. Og de er med til at åbne det her kulturmøde, så der har vi altså en lige linje til dem, der er med til at åbne kulturmødet. Så jeg skal tale med Lars om, hvad Resonerende Rum er blevet til, siden jeg talte med ham sidste gang, han lavede det som kunstprojekt, og høre lidt mere om åbningens indslaget til kulturmødet på Mors. Så jeg får en lille telefon igennem.
0: Yes. Det er altså en ret fascinerende historie, det der med, at noget starter som et kunstprojekt, og så lige pludselig udvikler sig til sådan et fællesskabs-community-drevet noget, der... Altså, det er ikke så tit, man ser det, tror jeg. Men anyways, det glæder jeg mig til at høre mere om.
1: Ja, men jeg er bare en nysgerrig pind, så jeg er nødt til at ringe til Lars for at høre mere om det projekt.
0: Yes, alright.
1: Udover det, så er der selvfølgelig plads til alle lytterne, som måske har lyst til at svare på spørgsmål fra Evighedens Analyseinstitut. Og så har vi en masse mellemregninger, som du heller ikke kan regne ud, Julie.
0: Nå, okay.
1: Ingen kan regne dem ud.
0: Nej.
1: Sådan er det formiddag for evigt.
0: Okay, fedt.
1: Vi griber dagen også, ikke?
0: Yes.
1: Ja.
0: Fedt. Jamen ved du hvad, det glæder jeg mig. Jeg glæder mig til at blive forvirret på det højere plan i selskab med dig. Klokken 10:03, altså starter formiddag for evigt.

Ja, her lytter vi til Plant and Trees med Girls in Airports. Fra den gang, hvor saxofonist og klarinettist Lars Greve var med i bandet. Jeg kunne ikke lade være med lige at sætte den på, fordi jeg kom i tanke om det, da jeg talte med Niels Christian Sederberg om netop Lars Greve, som bliver ringet op i formiddag for evigt i dag, fordi Lars Greve skal være med til at åbne kulturmødet på Mors, som altså går, løber af stablen fra på torsdag. Og så kan jeg da også lige gentage min lille reklame fra før, at jeg altså kommer til at sende P8 oppe fra kulturmødet. Oppe fra kulturmødet 10-12 på lørdag. Det kan du høre her på P8. Du kan jo også bare måske kigge forbi, hvis du er på kulturmødet. Jeg glæder mig i hvert fald. Anyways, tusind tak fordi du har lyttet med i dag. Jeg hedder Julian Svarko. Vi lyttes ved igen i morgen kl. 7.05. Og lige om lidt er der altså Niels Christian Sederberg med Formiddag for evigt. Og her er det Eliane Jarne Elias, der spiller os ud med Zingaro.

0: Et virkelig smukt nummer. Singaro, skrevet af Jobim Meyer, fortolket af Eliane Elias. Og det tog os faktisk hele vejen op mod Radioavisen, som starter nu klokken er 10.
1: Så er dansk politik rykket fra talerstolen til domstolen. Her klokken 9:30 startede retssagen mellem Dansk Folkepartis formand Morten Messerschmidt og de radikales leder Martin Lidegaard. Retssagen kommer efter en debat på et gymnasium i Randers sidste år, hvor Morten Messerschmidt kort inden i et interview til Weekendavisen havde sagt, at udlændinge, der ikke tjener deres egne penge, ikke skal være i Danmark på danskernes forsørgelse. Det fik Martin Lidegaard til at sige sådan her.
2: Man vil gerne internere og deportere tusindvis af medborgere, bare fordi de har en anden tro eller har en anden hudfarve end de fleste af os, der er i rummet her.
1: Og så rullede lavinen. Messerschmidt krævede et dementi. Det ville Lidegaard ikke komme med, og lige inden de mødtes i retten i dag, sagde han sådan her.
3: Jamen, jeg forventer, at det bliver en spændende dag i retten, for det er jo en meget principiel sag, vi har i dag. Jeg forventer jo også, at jeg vinder den her sag. Dels har jeg ikke sagt noget æreskrænkende, og hvis jeg endelig havde gjort det, så ville min ytringsfrihed beskytte mig, fordi vi står midt i en politisk debat.
1: Og fra Messerschmidt lød det sådan her.
4: Jeg synes, det er fint at gå hårdt til hinanden. Det gør jeg også selv. Men jeg kunne aldrig nogensinde finde på at tillægge mine modstanderes synspunkter, som er så voldsomme, og som jeg med sikkerhed ved er usande.
1: Kladdehæfter og tavler har fået comeback i gymnasiet. Mulernes legalskole i Odense har valgt at skrue ned for skærmforbruget og op for den gammeldags noteskrivning med pen og papir. Det fortæller Henrik Vestergaard Stockholm, der er rektor på Mulernes legalskole.
5: Jeg håber, de lærer, at den eneste vej til at lære noget, det er ikke at sidde med sin telefon og med deres computer. De faktisk får nogle kompetencer også til at ikke at bruge de her ting og genlære det her med at skrive og genlære det her med at... Ja, og tage noter og lave notesystemer og sådan noget også, for det skal de også bruge, når de kommer videre.
1: Og det er en god idé og noget, der vender frem, siger pædagogisk konsulent Dorte Aagaard, der forfatter til bogen Skærme i skolen.
6: Pen og papir og notesbøger og alle mulige andre former for analoge læremidler, det bliver indkøbt og brugt igen.
1: Dorte Aagaard peger blandt andet på, at vi for eksempel husker ting bedre, hvis det bliver skrevet i hånden. Det har igen været en blodig nat i krigen mellem Rusland og Ukraine, hvor ukrainske angreb i går dræbte 6 civile i den russiske region Belgorod. Så har et russisk missilangreb dræbt 10 personer og såret 8 i en landsby i den ukrainske Kharkiv-region. Det siger regionens guvernør ifølge nyhedsbureauet Reuters. Angrebet skulle blandt andet have ramt en café, et posthus og flere køretøjer, lyder det fra guvernøren. Det er nu 4,5 år siden Rusland invaderede Ukraine i hvad præsident Putin dengang kaldte for en speciel operation og altså ikke en krig. Først lidt eller nogen sol blandet med enkelte byer i Nordøstsjælland og på Bornholm. Senere mest skyder ud på eftermiddagen regn i sydvest. 14-20 grader med en svag til jævn vind, som kommer fra vest.
7: Det her er P8. En god formiddag sætter tonen for

0: Velkommen til Formiddag for evigt på P8. Din vært er Niels Christian Sederberg.
1: Jamen, guten Forben, formiddag og velkommen ind for i varmen. Velkommen til jazzmusikken. Velkommen til alt det, der ligner, og ikke mindst velkommen til dig.

lyder spændende nummer at lægge ud med. Sådan en dejlig tirsdag formiddag. Det var af alle Macy Gray, som her sang om hendes Lucy. Velkommen til formiddag for evigt. Et program fyldt med jamen, både små musikalske overraskelser og selvfølgelig også en tur ned af jazzens store motorvej. Og så er en stor del af programmet selvfølgelig også bundet op på dig, der sidder og lytter med, og derfor så sender jeg et spørgsmål videre til dig lidt senere i programmet her. Og så vil jeg sige, at så har jeg også en lille tråd til det, der hedder Kulturmødet på Mors, som starter op på torsdag. Og der er en af vores gamle bekendte her på P8, saxofonisten Lars Greve, som skal stå bag åbningsarrangementet, eller i hvert fald et indslag til åbningsarrangementet der. Og det kommer jeg til at tale med ham om, også lidt senere i programmet her. Så der er flere ting på tapetet. Et smukt tapet i øvrigt. Velkommen til formiddag for evigt. Mit navn er Niels Christian Sederberg.

Saxofonisten Jørgen Ryge Kvartet og det skønne nummer Mustafa, som blev til i det herrens år 1957. Det er mange år siden, men jeg synes friskheden i musikken her, den går fint i spænd med året 2026. Jeg har et spørgsmål til dig fra Evighedens Analyseinstitut, og Evighedens Analyseinstitut arbejder nogle gange på sekundet, og kan også omstille sig, hvis der sker noget i omgivelserne, som gør, at der måske var brug for et andet spørgsmål, end det, der var planlagt. Og det er der sket i dag, fordi jeg har fået en meget, meget tidlig besked, som blev sendt midt under Julian Zweigaards snus-sendingen. Det er Claus, som har skrevet en besked ind til programmet allerede, inden programmet gik i luften, hvor der står, hvad jeg glæder mig til. Heinz Christian, jeg overtog i går mit livs første sommerhus, så jeg glæder mig til at omdanne græsørkenen til mit værested for ro og fordybelse, samt naturens bedste område for alle arter, skriver Claus, som altså både nu bor i Rødovre og også oppe i sommerhuset i Liseleje. Så er der et fint billede med en gammel budcykel, hvor der er en plantekasse på, hvor der gror noget i, og der er en petangbane. Ej, hvor skal det godt nok blive hyggeligt, det der, Claus. Meget klassisk dansk sommerhus i træ, sort og hvidmalet. Claus, tak fordi det skete. Det satte lige nogle tanker i gang her, inden at jeg skulle servere det her spørgsmål til alle de andre, som også lytter med her til formiddag. Og jeg tænkte, det var da en oplagt mulighed til at stille jer det spørgsmål i dag, som hedder, hvilke ingredienser skal der til, for at du kan finde ro og fordybelse? Det er spørgsmålet fra mig til dig. Skriv ind og fortæl mig, hvad der skal til, for at du kan finde ro og fordybelse. Så prøver jeg at finde musikken frem, som måske kan understøtte din ro og din fordybelse. Jeg plejer jo at sige, at programmet her er jo et værested for er for ro og fordybelse, fordi jeg synes, formiddagen har den tid, der skal til. Der er lidt albuerum, og man har måske lige fået fejret den værste morgenstress væk, og man har god tid, inden at klokken den slår til hjemad igen. Så der er lidt ro og fordybelse omkring formiddagen, synes jeg helt generelt. Også på hverdag. Så det er spørgsmålet fra mig til dig i dag. Hvad skal der til, for at du kan finde ro og fordybelse? Hvilke ingredienser, hvad er det for en suppe, du skal koge, hvis du skal have ro og fordybelse? Det kunne jeg godt tænke mig at høre om. Hvis du skriver til mig og fortæller om det, så prøver jeg at finde noget musik frem, som måske kan være den ekstra ingrediens, som kan gøre det endnu bedre. Det er ideen med det spørgsmål. p8@dr.dk, eller du kan sende en sms. Skriv jazz, lav et mellemrum. Skriv, hvad der skal til for, at du kan finde ro og fordybelse, og send sms'en til telefonnummer 1212. Det må gerne være én ingrediens, det må også være 10 ingredienser. Jeg er frisk på det hele. Så skriv ind og fortæl mig om, hvad der giver dig ro og fordybelse, så prøver jeg at finde musikken frem, der passer til dit svar. Nu spiller jeg et stykke musik, som jeg tror går godt i spænd med Claus. Det er den opgave, han skal til for at finde den ro og fordybelse i det nye sommerhus i Liseleje. Og tillykke med det, Claus. Nummeret her hedder Reflections. Det kommer fra pianisten Thelonious Monk.

hybelse, hvis du kommer med indkøbslisten, så at sige, sender den ind til mig, så skal jeg prøve at finde et stykke musik, som jeg tror går godt i spænd til det, du finder ro og fordybelse ved. Mailadressen er som altid p8@dr.dk. Du kan også sende en sms, skriv jazz, lav et mellemrum, skriv, hvad du finder ro og fordybelse ved, og send sms'en til telefonnummer 1212. Det koster 1 krone plus almindelig sms-takst. Jeg finder musikken frem til dig, hvis du skriver til mig. Jeg har fået en besked her fra en lytter, som Mette, der skriver, der er ikke noget navn på, men det er også lige meget. Fordybelse og ro finder jeg altid på bogcaféen Bogart i Holbæk. Et mekka for gamle bøger, vinyler og tegneserier. Altid gode mennesker at vende verden med, og ikke mindst uforlignelig kaffe og øl. What's not to like? Det lyder som et helt fantastisk dejligt sted. Bogart i Holbæk. Hvis jeg nogensinde kommer forbi, så må jeg lige svinge ind og smage på den kaffe eller den øl. Jeg kom sådan til at tænke på, dengang jeg flyttede til København, der indlogerede mig hos en skolelærerinde. Hun havde et ekstra værelse til leje, og jeg fik det uden, jeg kom forrest i køen, fordi hun syntes, jeg var en herlig fyr. Så det var nemt for mig lige at få det værelse der. Og så kunne jeg så strolle rundt på Frederiksberg, som også har betydet meget for mig i hele min opvækst, fordi min farmor, hun boede der. Så jeg følte ligesom på en eller anden måde, at selvom jeg var lidt langt væk hjemme fra Fyn, hvor jeg er opvokset, så kunne jeg ligesom finde mig hjemme der på Frederiksberg. Og noget af det, som altså varmede mig helt vildt, det var at se Ole Mikkelsen, den gamle tv-vært, gå rundt med spacerstok og flot jakkesæt og en klassisk hat på, som man også havde på i tv-programmet Bogart, som anmeldte film. Der følte jeg mig altså som en større del af verden, når jeg sådan mødte ham, og han hilste pænt med hatten. Ole Mikkelsen der. Det nummer, som blev brugt i det tv-program, der hed Bogart i gamle dage, det var det nummer, der hedder As Time Goes By. Jeg husker ikke præcis hvilken udgave, men nu får dig, som har skrevet det ind til programmet her, en udgave med Billie Holiday.

Det var Billie Holiday, som sang As Time Goes By, et nummer, ikke den her udgave, som blev brugt dog, som blev brugt til det gamle TV-program, der hedder Bogart med Ole Mikkelsen, som var filmanmelder. Jamen hele min opvækst stort set, så det var skønt for mig også at hilse på, når han gik tur på Frederiksberg, som han havde det med at gøre. I klædt ulasteligt fuldstændig. Det var skønt at se ham gå der. Det var altså, fordi en lytter havde skrevet ind med en besked om, at man skulle tage en tur på bogcaféen Bogart i Holbæk for at finde ro og fordybelse, i hvert fald hvis man var denne her lytter her. Så tak for din besked. Jeg har også fået en besked her fra, nu skal jeg se engang, det er Ida, der skriver ind. En solstråle i ansigtet, en kop kaffe og naturligvis blød jazz i ørerne er noget af det, der giver mig ro. Og der var jeg lidt i tvivl om, hvad jeg skulle spille for noget musik til dig. Men jeg tænker, at altså, sådan et nummer som det her, det måske går.

Det var Johanna Linnea Jacobsen, og det nummer, der hedder Blue. Jeg vender tilbage til jer, som har skrevet ind om ikke så længe, men lige om et lille øjeblik, så får du lov til at høre, hvad der skal foregå på torsdagen, når Lars Greve under overskriften Resonerende Rum møder sangerinde Oland til åbningskoncerten til det, der hedder Kulturmødet på Mors. Jeg har en telefon gennem til Lars om et lille øjeblik. Jeg skal høre mere om, hvad Resonerende Rum er blevet til. For sidste gang, jeg talte med ham, der var det en lydkunstudstilling på det, der hedder Copenhagen Contemporary. Men det har vandret over og blevet noget helt andet. Og jeg glæder mig til at snakke med Lars Greve om, hvad Resonerende Rum er for en størrelse. Inden jeg fanger Lars på telefonen, så får du lige nummer, der hedder Slowland. Kommer fra tyske Lambert.

0: Jeg havde fornøjelsen af at se ham her optræde på Enghave Plads under Jazzfestivalen i København. Han kalder sig selv for Lambert, og jeg troede faktisk, han var meget ærekær omkring, at ingen måtte vide, hvem han var. Men han hedder vist nok bare Paul. Han sad i hvert fald bare lavet lydprøve uden den maske, han plejer at spille med ham her, Lambert her. Jeg kan godt lide tanken om, altså den tanke, han har omkring at optræde med en maske på, så det ikke er hans person, som på en eller anden måde skal forstyrre musikken. Nu skal det handle om noget andet musik. Det skal handle om Kulturmødet på Mors, som starter på torsdag, som er et sted, hvor kulturpenge mødes og jamen, måske skaber grobund for nye frø, der kan spire i det danske kulturlandskab. Og en af de mennesker, som er med til at pire til de frø, det er saxofonisten, musikeren Lars Greve, som jeg er med på telefonen nu. Lars, velkommen til formiddag for evigt.
1: Hej, tak.
0: Lars, du skal spille med det, der hedder Resonerende Rum til en åbningskoncert på torsdag, når der bliver åbnet op for Kulturmødet på Mors og ovenikøbet sammen med sangerinden Oland. Lars, det er projektet, eller hvad skal jeg kalde det, Resonerende Rum, som står bag den her åbningskoncert. Og nu vil jeg bare lige give lidt information til lytterne. Det er, at jeg havde dig forbi for nogle år siden, da du lavede det, der hedder Resonerende Rum på noget, der hedder Copenhagen Contemporary i København, som var sådan en lydkunstinstallation, kan jeg vel godt kalde det. Men nu virker det som om, at Resonerende Rum er blevet noget mere end blot grundforskning med dig i spidsen, Lars. Kan du ikke fortælle, hvad Resonerende Rum er for en størrelse?
1: Jo, altså det er jo faktisk efterhånden nogle år siden, måske 4-5 år siden, at det der var der. Og der var jeg meget optaget af fysisk resonans. Altså, jeg lavede det gamle ventilationsanlæg om i en stor industrihal, om til en form for højtaler, hvor publikum så kunne gå på opdagelse i lyden, eller nærmest gå hen og kramme lyden, hvis man ville.
0: Ja.
1: Jeg ville gerne som gøre lytteren, give lytteren muligheden for at være lige så nysgerrig i musik og lyd, som jeg synes, som jeg er, og synes, det er fedest at være i. Men oven i det, så synes jeg også, det er spændende med sådan en social dimension i resonans. Så hvordan kan vi komme hinanden lidt mere ved i det her samfund?
0: Ja.
1: Så Resonerende Rum har egentlig hele tiden også haft sådan tanken om for mig at lave større og stærkere og mere mangfoldige fællesskaber. Og siden da jeg så faktisk flyttet til Vestjylland, jeg bor i Holstebro nu, og Resonerende Rum er gået fra den dag sidst at være mig til i dag at være sådan en kulturinstitution. Vi er 6 ansatte, fast ansatte.
0: Okay.
1: Og nu er kernen i høj grad at etablere det, vi kalder for improfællesskaber. Så vi er ude på folkeskoler, botilbud, væresteder, forsorgshjem, plejehjem, vuggestuer, rigtig mange steder. Og ofte nogen, der måske står i en situation, hvor de ikke plejer at gå så meget til Copenhagen Jazz Festival, og måske ikke går så meget på musikskole, og flere, kan jeg også godt sige, synes, at så står i en lidt sårbar sådan livssituation.
0: Mm-hmm.
1: Men det har jo virkelig meget på hjerte, så vi etablerer de her improfællesskaber, hvor de lærer at spille ret simple instrumenter, en vindklokke eller nogle harpe-lignende instrumenter, vi har lavet om osv. Men det lyder rimelig godt hurtigt. Vi er jo også jazzmusikere selv, så vi spiller med, og lige stille så opstår der jo altså et sammenspil i rummet, og deres historier kommer i spil. De begynder at fortælle, de begynder at sige, hvorfor gør vi ikke sådan her? Skulle vi ikke spille en Oland-sang? Skulle vi ikke spille en højskolesang? Skulle vi ikke bare få det til at lyde som havet? Skulle vi ikke? Lige pludselig så er vi bare i gang med at skabe sammen.
0: Lars, jeg kan ikke lade være med at tænke på, at da du laver det her resonerende rum, som er meget angribeligt resonerende rum med de her store gamle ventilationsskakter ude på det gamle BRV-værft i København. Det er jo en ting, det er jo meget håndgribeligt på en eller anden måde at forstå resonerende rum, men hvad er det for en resonans, man så finder blandt mennesker, når du skal oversætte det til det?
1: Altså, jeg vil sige, det letteste at sige, er bare at sige, at det der sker, det er, at der bliver skabt forbindelser. Altså, vi kommer hinanden ved, fordi at man spiller sammen, så det er også sådan en måde at være sammen med alle mulige mennesker, hvor vi lige pludselig har rigtig meget til fælles og finder ud af, hvor meget vi har til fælles.
0: hvad er åbenbaringen for dig, når du er ude og på et plejehjem, for eksempel og beder folk om at tage den her ombyggede harpe i hånden og beder dem om at spille sammen med jer?
1: Der er mange ting. Det er jo for det første, at jeg også lærer nogle nye at kende, og så er det som jazzmusiker, at deres tilgang til det instrument, som jo egentlig er simpelt, kan være så forskellig. Så det at stå på et plejehjem, eller være på en specialskole med børn, der har rigtig meget energi, de spiller så forskelligt, og uanset hvor meget jeg ville kunne skrive det ned på noder, så ville jeg aldrig kunne få det til at lyde præcis sådan, og med den type liv og energi, hvis jeg fik lov til at skrive det for, lad os sige, DR Symfoniorkester. Der er simpelthen noget sådan noget, jeg har lyst til at sige, det er meget ægte, og der kommer noget umiddelbart ud, og det er jo det er guld værd, når man skal improvisere og skabe musik.
0: Det lyder som om, det er på mange måder også måske et livsbekræftende projekt at lave det her, Lars.
1: Fuldstændig. Altså, det er jo et band, simpelthen, vi får skabt. Men så kan vi jo se, at nogen synes også, at vi har en antropolog ansat nu, som begynder at kunne tegne et billede af, at der er øget livskvalitet, der er stærkere fællesskaber, og der er sådan øget det, man kunne kalde livsmestring. Det er lidt lettere at handle ind, og sådan noget der, fordi man begynder at lytte til sig selv og lytte til sin omverden på en anden måde. Det er faktisk også blevet sjovt at gå for arbejde, siger nogle af de der ansatte, der er herude. Så det er jo ikke kun musik, det er faktisk bare at skabe forbindelser.
0: Lars, jeg er helt kort her til sidst. I skal åbne med Resonerende Rum en åbningskoncert på torsdag på kulturmødet på Mors. I har Åland med, men altså, er det så mennesker, som du har samlet sammen? Altså, nu snakker du om specialskoler og alt det der. Er det det, man kan opleve på scenen der?
1: Ja, på scenen til åbningen, så har vi noget børn med fra sprogafdelingen. De kommer fra hele verden. Nogle er faktisk lige kommet fra brandpunkter i verden, for stil som det er. Og andre kommer fra Valdemarskolen i Herning, som er sådan en specialskole. Det er børn, der både har sådan fysiske og svære fysiske og kognitive funktionsnedsættelser, men de kan godt være med i musikken her, altså de kan godt holde en vindklokke, de vil være med, så det er meget mangfoldig gruppe børn. Og så om aftenen, så kommer der også en masse voksne med fra forskellige væresteder og botilbud og alle mulige steder. Jeg tror, vi ender med at være 70 på scenen. Det har jeg ikke lige fortalt Nana og Adi endnu, men det bliver ret spændende. Altså, vi har faktisk ikke... Vi har øvet os vanvittigt meget de sidste mange måneder, men når vi sætter os op på scenen, så har vi faktisk ikke haft sådan en rigtig generalprøve, fordi vi ved jo godt, i jazzmusikken, at det er det der gyldne øjeblik, hvor alting sker. Det er det fedeste, så det får lytterne altså lov til at opleve.
0: Så der er med andre ord helt exceptionelt meget resonans lige der midt i Limfjorden på torsdag. Lars Greve, tusind tak, fordi du lige gad at kaste et lys over projektet i dag. Jeg har fundet et nummer frem, Lars, som du laver tilbage i 2019, som måske også tager lidt bestik af naturen. Vi skal høre Sommer, side B fra albumet Solværv. Jeg synes, det passer meget godt til det, som du laver i det hele taget, Lars. Og held og lykke med projektet på torsdag.
1: Tusind tak.

0: En ny sygdom er på vej til Danmark.
1: Lige pludselig er der det her rovdyr midt i blandt os.
0: Sygdommen er dødelig og kan ikke behandles.
2: Imens folk dør som fluer, arbejdes der på højtryk for at finde en kur.
3: Der er mange virologer, der omsorgs blev født der. Uden den, så havde vi ikke kunnet håndtere covid.
4: Det eneste, jeg siger til lægen, det er jo bare, jamen jeg vil gerne vide, hvor lang tid jeg har igen.
2: Hør Bakspejl. Da AIDS kom til Danmark.
5: Det der møde med døden som 25-årig, det skubbede mine prioriteter.
2: I DR Lyd.
5: Jeg prioriterer kærligheden.

Plinio Fernandes hedder han, guitaristen, du hørte her. Asanjado hedder nummeret her. Brasiliansk nummer. Brasiliansk guitarist. Og før det var der altså et solstykke med Lars Greve, som spillede det nummer, der hedder Sommer side B, fra albumet Solværv, som udkom i 2019. Og før jeg satte det nummer på, så var Lars Greve altså igennem på telefon. Han er med til at åbne det, der hedder Kulturmødet på Mors, som starter på torsdag, og det gør han altså med projektet Resonerende Rum. 70 mennesker på scenen, som jamen altså er samlet op fra nogle af de steder, hvor Resonerende Rum har været ude og sprede lidt musikalsk glæde og ringe i vandet, specialskoler og plejehjem osv., som er det Resonerende Rum, de arbejder med for at få musikalske fællesskaber til at køre i de jyske. Så tak til Lars Greve for lige at være med her, og så kan du overveje, om du ikke skulle slå et smut forbi Kulturmødet på Mors, som starter på torsdag. Jeg har fået en besked fra Arne, som skriver, lige nu sidder jeg i Nordspanien og kigger ud over bjergene og dalene ud mod Middelhavet. Den udsigt byder hele tiden på nye indtryk, efterhånden som dagen skrider frem og lyset ændrer sig. Det er en kilde til ro og fordybelse. På fredag skal vi til jazzkoncert lokalt med en gruppe, som hedder Louise Messenger Band. Det glæder vi os til, skriver Arne til formiddag for evigt. Arne, det lyder som om, du er det helt rigtige sted. Vi skal høre lidt spansk musik op til radioavisen. Her kommer Buica med nummeret Sueno Cornella.

0: Lige nu sidder Dansk Folkepartis leder Morten Messerschmidt over for de radikales leder Martin Lidegaard i retten på Frederiksberg. Morten Messerschmidt har anklaget Martin Lidegaard for injurier, efter han ved en debat i november sidste år sagde, at Morten Messerschmidt ønskede at internere og deportere tusindvis af mennesker i Danmark på baggrund af hudfarve og tro. Det er ikke første gang, at to politikere står over for hinanden i en retssal, og de tidligere sager har vist, at elastikken er lang i forhold til, hvad man kan tillade sig at sige i en debat som politiker, fortæller juraprofessor Sten Schaumburg-Müller, som har taget et par eksempler med fra tidligere sager.
1: Det har været noget beskyldning for at være racist. Det har været en beskyldning for at udføre snusket muldvarpearbejde. Og der har, i de tilfælde har retten sagt, efter alle de omstændigheder, der nu forelå, at det er okay, det vi er inden for den politiske debat.
0: Og der kan gå op til 8 uger, før der falder dom i sagen. Og så hopper vi ind i klasselokalerne, for gymnasiet Mullernes Legatskole i Odense har valgt at skrue ned for skærmbruget og op for den gammeldags tavleundervisning med noteskrivning med pen og papir. Andy Nielsen er startet i 1. G, og han kan godt lide det.
2: Jeg har faktisk ikke skrevet på papir, siden jeg gik i 2. klasse. Det er faktisk helt nyt for mig, men jeg synes allerede, jeg lærer meget mere af det, end jeg gjorde dengang. Det er en helt anderledes måde at gøre det på, og det gør man for lov til at få flere muligheder for ligesom at tænke ud af boksen, end man kan på en computer.
0: Og det er rektor Henrik Vestergaard Stockholm glad for.
3: Jeg håber, de lærer, at den eneste vej til at lære noget, det er ikke at sidde med sin telefon og med deres computer. De faktisk får nogle kompetencer også til at ikke at bruge de her ting, og genlære det her med at skrive, og genlære det her med at tage noter og lave notesystemer og sådan noget. Ikke? For det skal de også bruge, når de kommer videre.
0: Flere partier mener, at der bør være en langt strengere aldersbegrænsning på pornosider. Det sker efter, at vi her i DR-dokumentarserien Alene hjemme med porno har kunnet fortælle om, hvordan børn helt ned i 8-årsalderen har haft fri adgang til porno på internettet. Men selv hvis man indførte det, så ville der på sociale medier stadig være fri adgang, påpeger Emilie, som tjener penge på at lave porno på den sociale medieplatform OnlyFans. Hun bruger sociale medier som TikTok og Instagram til at reklamere for sine sexvideoer, men ærger sig over, at hun ikke kan skærme folk, der er under 18 fra at se det.
4: Jeg har jo selv yngre søskende, og selvom jeg ikke snakker så meget om dem, jeg kan godt lide at skåne dem. Jeg ville også ønske, at platformen altså sådan noget, kunne skåne dem, så deres klassekammerater ikke var sådan, haha, din søster, det giver mig lidt ondt i maven.
0: Og du kan finde Alene hjemme med porno på DRTV. Først lidt eller nogen sol blandet med enkelte byer i Nordøst-Sjælland og på Bornholm. Senere mest skyde i hele landet og ud på eftermiddagen så igen regn med den her gang i den sydvestlige del af landet. 14-20 grader med en svag til jævn vind fra vest. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
5: P8. Med kaffe, musik og en dag, der stadig er ung, skal det hele nok gå. Det her er formiddag for evigt på P8 med Niels Christian Sederberg.
6: Og velkommen tilbage efter Radioavisen til med lidt flere formiddagstoner og mellemregninger, du ikke kan regne ud, og gedigende formiddagssaxofoner og alt derimellem. Mit navn er Niels Christian Sederberg, og det her er formiddag for evigt.

Det var Coleman Hawkins, som spillede Moonglow for dig. Man kan godt bruge lidt måneskin, også selvom klokken bare er lidt over 11 på en ganske almindelig tirsdag formiddag. Velkommen til programmet, som serverer dig musikken. Nu havde jeg til dit formiddag, nu havde jeg jo besøg over telefonen af Lars Greve i første afdeling af programmet, så jeg har lige et par hænger med nogle af de søde beskeder, jeg har modtaget denne formiddag. Så dem vender jeg lige tilbage til om et lille øjeblik. Men lige nu og her, så synes jeg, at formiddagen også fortjener, hvad kan man sige, et godt groove og et budskab, der er til at føle på. Fra Curtis Mayfield. Så vi skal da lige have en omgang Superfly den formiddag. Velkommen tilbage efter Radioavisen. Til formiddag for evigt med Niels Christian Sederberg.

Curtis Mayfield leverede soundtracket til filmen Superfly, en vaskeægte blaxploitation B-film, som alene på grund af soundtracket blev et kæmpe hit. Curtis Mayfield, han var også en stor herre dengang i 70'erne, hvor musikken her den blev til. Jeg har fået en besked fra en lytter, som skriver: "Jeg finder fordybelse og ro i den lille skov tæt på, hvor jeg bor. Jep, jeg tænker på dejlige danske numre, som i skovens dybe stille ro", skriver Lis, der retter kommaer i sin afhandling, som skal afleveres lige om et lille øjeblik. Lis, du er travlt, du har brug for roen, så lad os da bare høre i skovens dybe stille ro. Jeg er lidt i tvivl om, jeg skal tage den moderne udgave af nummeret fra Niels Henning, eller den originale udgave med Kenny Drew på klaveret. Skal vi lave en okker-gokker? Okker, gokker, gumme, klokker, ærle, palle, pif, paf, puff, væk med den beskidte luft. Det blev den originale fra 1972-albummet Duo, som han indspillede sammen med Kenny Drew på klaveret.

En gammel dansk spiritual, kan vi godt kalde, i skovens dybe stille ro. Niels Henning Ørsted Pedersen og Kenny Drew i skovens dybe stille ro, som vist nok blev til på Langeland en gang i fordums tid. Når vi nu har gang i den her skandinaviske folkloriske musik, så lad mig lige spille dig et stykke musik, som kommer fra bassisten Kasper Vadsholt, som skrev musik til Sønnekes computerspil. Det computerspil, der hed The Forest Quartet. Og her møder vi det nummer, der hedder Fredskov, som på en eller anden måde også læner sig lidt ind i den her folkloriske danske tradition. Lad os lige høre det nummer også.

computerspil med smukke tanker bag. Vi skal høre et nummer nu, som hedder In the Wake of Blue, og lidt senere så kan du også høre et stykke musik fra ugens album i den her uge. Det er Lis Vestberg, som sammen med Veronica Rud laver det her

Det var Lis Vestberg og Veronica Rud på vokal. Lis Vestberg på bassonen In the Wake of Blue fra albumet, som blot hedder det samme her. Jeg er klar med ugens album lige om et lille øjeblik, men først skal vi lige besøge orkestret Salt og høre et nummer, som hedder Good Things Will Come After the Pressure.

0: Oplev en aften med både koncert, dans og masser af stemning fra 40'erne og 50'erne. Strygere, saxofoner og smukke stemmer fylder rummet med uimodståelige toner, og alle er velkomne på gulvet sammen med danserne Camilla Dalsgaard og Michael Olesen. Kom med til Ballroom Dreams den 10. og 12. september i Studie 2. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
1: Du lytter til Formiddag for evigt med Niels Christian Cederberg.

Det var B43 og nummeret Skamlingen fra albumet A Cup of Joe. Vi har været lidt, vi har haft lidt refleksion op at køre her til formiddag, snakket om ro og fordybelse. Og jeg kan egentlig fortsætte den tråd lidt endnu, fordi nu skal du høre et stykke musik fra ugens album. Ugens album i denne her uge deler sig faktisk over to udgivelser. Det er pianisten John Batiste fra USA, som har kastet sin kærlighed over Thelonious Monks musik, som han anser for at være en slags moderne Mozart. En skikkelse fra jazzscenen, som rækker langt ud over begrebet jazz i det hele taget. Og han har ikke kunnet begrænse sig. Han er i gang med at lave en sådan en pianotrilogi udgivelsesrække, ham her, John Batiste her, og han har allerede kastet sin kærlighed på den klassiske musik, men her er det altså en af de store jazzmestre, han behandler på de to albums, der er kommet til at hedde Monk Meditations og Monk Movements. Og det er to albums, som tager udgangspunkt i Thelonious Monks nummer, og så laver lidt frie fortolkninger over nogle af de klassiske Thelonious Monk-melodier. Det album, der hedder Monk Movements, spillede jeg et nummer fra i går, og den er mere tro mod de her originale Thelonious Monk-melodier, hvor det album, der hedder Monk Meditations, lidt mere er John Batistes sådan fortolkende gen, der har taget sig kærlig af nogle af de numre. Nu spillede jeg tidligere det nummer, der hed Reflection med Thelonious Monk. Så den har vi frisk i hukommelsen, hvis du er blevet hængende i hvert fald siden første afdeling af programmet i dag. Så nu vil jeg spille John Batistes refleksioner over det her nummer, Reflection med Thelonious Monk. Og det nummer, det hedder Reflections. Det er John Batiste. Det er albums, de to albums, Monk Meditations og Monk Movements, som altså er ugens albumer i denne her uge på P8.

Reflections hedder nummeret her. Det er spillet af pianisten John Batiste, som altså på albumet Monk Meditations mediterer lidt over Thelonious

sådan et tobinds udgivelse fra John Batiste, som altså er ugens album her på P8. Nu bliver jeg lige bit af klaveret et øjeblik, så jeg sætter lige Brad Meldau på, der spiller nummeret Between the Bars.

Brad Mehldau spiller musik af sin gamle ven, sangskriveren Elliott Smith, som har skrevet nummeret Between the Bars. Det er fra album

med Ride Into The Sun, som netop er en hyldest til Elliott Smiths smukke musik, som Brett Mildauer så fortolker på det her album her. Blandt andet med Felix Mosholm på bas, som gjorde en dejlig figur her på Between the Bars. Vi tager lige flyvemaskinen til Australien. Her møder vi Cinch Clark, som spiller et nummer her, som hedder Ives.

Jeg kendte fandt lige nummeret her, som jeg har spillet før i formiddag for evigt, dengang musikken udkom tilbage i 2023. En musiker fra Melbourne, mener jeg, han er fra. Cinch Clark hedder han. Ives hedder nummeret her fra albumet The Height of Love. Godt at høre musik fra Down Under i et dansk formiddagsprogram, synes jeg. Nu skal du høre et stykke fødselsdagsmusik, og der er en lille forhistorie. Jeg er sammen med saxofonisten Michael Blikker i fredags, fordi vi optræder til det samme arrangement. Jeg skulle spille lidt plader, og Michael Blikker skulle spille saxofon med et lille orkester, han havde sat sammen til det her show her. Og så fik jeg lejlighed til at spørge ham om det her nummer, som vi har fået tilsendt på kanalen, som hedder Slipping Through My Fingers, om det rent faktisk blev indspillet på hans 50-års fødselsdag, og om det kunne passe, at der var så mange musikere med på den her indspilning. Og så sagde han, ja, det er fuldstændig rigtigt. Vi lavede sådan en indspilningssession på min 50-års fødselsdag her, og jeg havde inviteret alle dem, jeg havde spillet sammen med igennem mange år, og så gik vi i studiet sammen og havde en hyggelig dag med at indspille musik sammen. Og Michael fortalte, at det var helt skønt at se alle de her mennesker, som ikke nødvendigvis kendte hinanden alle sammen, men som han havde haft noget at gøre med i sin musikerkarriere. Og det drejer sig altså om musikerne, selvfølgelig Michael Blikker på saxofon, det var ham, der havde fødselsdag, Dan Hemmer på orgel, Jeppe Tuxen på Wurlitzer, Mike Andersen på guitar, Johannes Buhl på elklaver, Niklas Knudsen på guitar, Thomas Wang på bas, Gustav Rasmussen på bassoon, Aske Drasbæk på saxofon, Frederik Lundin på saxofon, Kasper Mikkelsen på percussion, Magnus Jokumsen på percussion, Eddie Jarl på trommer, Anders Holm på trommer. Og så sagde Michael Blikker, at vi kunne også godt have taget Stefan Pasborg med, som jeg har lavet musik sammen med, men jeg synes, der var nok trommeslager til projektet. Man kan ikke høre, at der er så mange mennesker, der spiller her, medmindre man ved det, fordi det er ikke sådan, at de står på tæerne af hinanden. Nej, der bliver givet plads til alle, så alle kan komme til ord. Så det er sådan en fællesskabsøvelse, det her nummer, der hedder Slipping Through My Fingers, som samtidig blev indspillet på Michael Blikkers 50-års fødselsdag, som ja, en kærlighed til alle de mennesker, han havde spillet sammen med. Det vil jeg slutte af med i denne omgang formiddag for evigt. Mit navn er Niels Christian Tederberg. Jeg håber, du har nydt tonerne. Og alt det andet, der foregik i programmet i dag. Jeg er tilbage igen i morgen. Og så tænker jeg, at vi starter en quiz op der. Så der kan du være med i sådan en. Det er i morgen 10.03. Formiddag for evigt er tilbage igen.

0: Dansk Folkepartis formand har stævnet de radikales ledere for at have krænket Messerschmidts ære. Han synes, det er i orden at gå hårdt til hinanden.
1: Men jeg kunne aldrig nogensinde finde på at tillægge mine modstanders synspunkter, som er så voldsomme, og som jeg med sikkerhed ved er usande.
0: Vi får en rapport fra retten på Frederiksberg, hvor sagen begyndte i dag. Mere end hver fjerde af de 18-34-årige var under 13 år, da de første gang så porno, og det har påvirket dem negativt. Flere partier taler om at finde løsninger, der kan sikre, at børn ikke har adgang til porno på nettet. Men Danmarksdemokraterne peger på, at forældrene skal steppe op.
2: Det går ikke at udstyre en mindreårig med en iPad uden nogen form for regler eller kontrol. Forældrene må simpelthen på banen her.
0: Victor på 11 år er glad for sin skole, der er lavet til børn med diagnoser. Den gamle skole var ikke rigtig noget for ham.
3: Jeg kan huske, at jeg var meget tit ude på gangen. Blev sat ude på gangen. Det var ikke så rart.
0: Men glæden var kort. Silkeborg Kommune er trængt på økonomien og varsler ændringer. Du lytter til Radioavisen, hvor Maria Don er klar med en frokostudgave højt belagt med nyheder. Beskyldninger om løgn og uhæderlig optræden fyrer gennem luften i dag, hvor de radikales leder Martin Lidegaard er stævnet af Dansk Folkepartis formand Morten Messerschmidt i den første retssag nogensinde mellem to partiledere. Messerschmidt mener, at Lidegaard har løjet om Dansk Folkepartis politik og har derfor anlagt en injuriesag mod ham. En anklage, han gentog, da han kom til retten på Frederiksberg i formiddag.
1: Det er ikke mig, der har foranledet, at vi står her i dag. Det er ham, fordi han ikke vil trække det, han godt ved, af en løgn tilbage.
0: Martin Lidegaard afviste på vej ind i retssalen og har løjet, og han følte sig sikker på, hvordan sagen vil ende.
4: Jeg forventer, at det bliver en spændende dag i retten, for det er jo en meget principiel sag, vi har i dag. Jeg forventer jo også, at jeg vinder den her sag.
0: Morten Messerschmidt anlagde sagen efter en partilederdebat i slutningen af 2025. Her udlagde Martin Lidegaard Dansk Folkepartis politik sådan her.
4: Man vil gerne internere og deportere tusindvis af medborgere, bare fordi de har en anden tro eller har en anden hudfarve end de fleste af os, der er i rummet her.
1: Det er meget enkelt, Martin, for du ved godt, det der, det er løgn. Det var også løgn, da du lige før sagde, at jeg ville internere folk på grund af hudfarve. Og jeg giver dig 24 timer fra nu til at dementere det, så vil du blive udtaget en jurysøgsmål imod dig.
0: Og nu kører sagen så. Martin Lidegaard siger, at hans udsagn bare var hans egen udlægning af, hvad Dansk Folkepartis politik vil føre til.
4: Dels har jeg ikke sagt noget æreskrænkende, og hvis jeg egentlig havde gjort det, så ville min ytringsfrihed beskytte mig, fordi vi står midt i en politisk debat. Så jeg har to rigtig gode argumenter,
0: men,
4: synes jeg.
0: Men Morten Messerschmidt siger, at der er grænser for ytringsfriheden, også i en politisk debat.
1: Jeg synes, det er fint at gå hårdt til hinanden. Det gør jeg også selv. Men jeg kunne aldrig nogensinde finde på og tillægge mine modstanders synspunkter, som er så voldsomme, og som jeg med sikkerhed ved er usande.
0: DR's politiske korrespondent, Christine Kortsen, du har fulgt sagen i retten. Hvad er der kommet frem?
5: Ja, forløbig er der sket det, at de to advokater ligesom har ridset sagen op, set fra hver deres synspunkt. Og så har de udspurgt først Morten Messerschmidt, og nu er de i gang med Martin Lidegaard. Og det har i høj grad handlet om, hvad er egentlig Dansk Folkepartis politik, og hvordan mener Martin Lidegaard, at man skal udlægge Dansk Folkepartis politik.
0: Men Christine, hvor meget handler det her om jura, og hvor meget handler det om at positionere sig politisk?
5: Jamen, det er jo en retssag, men man kan godt mærke, at man kan ikke tage politikerne ud af de to partiledere. Der kommer også mange politiske budskaber. Har der også været flere gange, hvor både dommerne har gjort opmærksom på, at de skulle altså svare på spørgsmålene, og hvor der har været noget mundhuggeri mellem de to partiledere og henholdsvis den ene og den andens advokat.
0: Tror du, at den her retssag kommer til at betyde noget for, hvordan den politiske debat bliver i fremtiden?
5: Det kan den jo godt gøre, fordi det er jo principielt, om der er nogle grænser for, hvor man skal sætte grænsen for, hvad man kan sige i en politisk debat. Det handler den her sag jo i høj grad om. Hvor meget det så vil påvirke politikerne, når de står midt i en hissig debat, det synes jeg er svært at vurdere.
0: Tak skal du have, Christine Kortsen. Du kan følge retssagen på vores liveblog på dr.dk. Den afsluttes i retten senere i dag, men selve dommen, den skal vi først vente falder om 6 til 8 uger. Flere partier kræver nu et stærkere værn mellem børn og internettets enorme mængder porno. I dag kræver det bare en løgn på pornosiden om, at man er over 18 år, og så åbner der sig et univers med alle mulige og også pænt avancerede pornogenre. I en ny DR-dokumentar Alene hjemme med porno, der fortæller unge, at de var helt ned til 8 år, da de kom ind på pornosiderne.
6: Jeg var 11 år første gang, jeg så porno.
7: Fra jeg omkring 8 år er nok der begyndt at selv gå ind på de her sider.
8: Jeg løg altid og sagde, at jeg var ældre, end jeg var, så jeg kunne komme ind på de ting, som der krævede, man var 18.
0: Og det får altså flere politikere til at sige, at børns adgang til porno skal gøres meget sværere. Ikke mindst, fordi flere af de unge i dokumentaren fortæller, hvordan de mange timer med porno på skærmen har haft negative konsekvenser for deres sexliv som voksne. Så der skal strammes op, lyder det blandt andre fra Trine Bramsen. Hun sidder i Folketingets børneudvalg for Socialdemokratiet.
9: Det er et åbenlyst problem, når ned til 8-årige, der ikke engang har lært at binde snørbånd endnu, når de kan finde vej ind til de her sider. Og det kalder på, at adgangen til at komme ind til de her sider, at den skal gøres meget mere besværligt.
0: I Storbritannien har man i over et år haft skrappere aldersbegrænsninger på de store pornohjemmesider. Her skal brugerne for eksempel vise kreditkort eller foto-ID eller bankoplysninger for at bekræfte, at de er over 18 år. Her i Danmark der arbejder man på, at unge skal verificere sig med en app, før de kan komme ind på pornosiderne, fortæller digitaliseringsminister Christina Egelund fra Moderaterne.
10: Når vi får vores dansk vedtaget grænse for 18 år på sociale medier, så kommer vi jo selvfølgelig til at stille krav om, at i Danmark, der skal man bruge vores aldersverificeringsapp, altså alt det, det kommer også til at gælde for de store pornoplatforme.
0: Ja, digitale regler er godt, men børneordfører Marlene Harpsø fra Danmarks Demokraterne tilføjer.
2: I Danmarks Demokraterne mener vi, det først og fremmest er forældrene, der har et ansvar her. Det går ikke at udstyre en mindreårig med en iPad uden nogen form for regler eller kontrol med, hvad det er, at de ser og kan tilgå på internettet. Så forældrene må simpelthen på banen her.
0: Psykolog Pernille Spitz, I vil i Red Barnet, hvor du arbejder, jo også gerne have digitale løsninger og aldersbegrænsninger, men det er jo ikke løsninger, der er her endnu, og spørgsmålet er også, om når den kommer, om den så kan stå alene. Lad os lige se på, hvad er det egentlig, skolen kan gøre?
11: Jamen, det er jo rigtigt. Vi kan jo ikke læne os tilbage og vente på, at de aldersbegrænsninger, der egentlig allerede er, bliver håndhævet. Så både skolen og forældrene har en opgave. Skolen kan jo have det i forhold til seksualundervisning, hvor det er meget vigtigt, at alt det, der foregår online, herunder også porno, bliver berørt i seksualundervisning, fordi det er jo ikke alle børn, der har forældre, der formår at tage samtalen derhjemme.
0: Vi hører også om børn, der bruger i timevis på at se porno, uden at forældrene ved noget om det. Hvad vil du mene er det bedste at gøre? Hvis man for eksempel har en 10-årig, skal man kigge ham eller hende over skulderen hele tiden, eller hvad?
11: Altså dels er der nogle tekniske løsninger med forældreindstillinger på telefonen, som jeg virkelig vil råde især forældre til yngre børn til at bruge. Man kan finde vejledninger til, hvordan man kan bruge det forskellige steder. Og der kan man både styre, hvilke apps og hvilket materiale børnene kan få adgang til, og også hvor lang tid de kan være på skærmen. Så det er en rigtig god idé. Men derudover er det også vigtigt at tage snakken med børnene. Fordi det er vigtigt, at man som forældre signalerer, jeg ved godt, at det her findes derude. Jeg ved godt, det er noget, du kan støde på, enten ufrivilligt eller fordi du har været nysgerrig. Jeg vil rigtig gerne snakke med dig om det og få taget den vigtige snak med børn om forskellen på det, de ser online og sex i virkeligheden.
0: Tak skal du have, Pernille Spitz fra Red Barnet. På DRTV, der kan du lige nu se dokumentaren Alene hjemme med porno. Flere børn herhjemme har brug for særlig hjælp i folkeskolen, og det giver stigende udgifter på specialområdet i mange kommuner. Det oplyser Kommunernes Landsforening. I Silkeborg Kommune der har man allerede nu brugt 24 millioner kroner for meget på området. Så nu vil kommunen lave en ny fordeling af pengene, og det bekymrer både forældre og børn, der benytter sig af specialtilbud. Chiara Storm fortæller.
12: Skoledagene var korte.
13: Vi som forældre rev os selv midt over for at kunne aflevere sent og hente tidligt, for han bare kunne få ud at være sådan nogenlunde skoledag.
12: Victor Holm gik i en almindelig folkeskole.
13: Eftermiddagen var helt smadret, og altså det kørte ret hurtigt en meget, meget negativ retning.
12: Men det hjalp en diagnose ham ud.
13: Jeg er jo super glad for, at han var udredt og kunne derfor visiteres ret hurtigt til specialtilbud.
12: Og derfor blev det en anden sag at gå i skole.
13: Han har venner, han har voksne, der griber ham.
3: Jeg synes, det er en god skole. Man får mere opmærksomhed, synes jeg. Og der er flere voksne.
12: For Victor Holm er det trygt at mærke, at de voksne er tæt på.
3: Fordi så er der lidt mere styr på tingene. For eksempel, hvis der er nogen, der du ved, falder eller slår sig udenfor, så er der som regel altid en voksen, der kan tage sig af det.
12: Men netop voksne kommer der måske til at blive færre af. Og tanken om rammerne fra den gamle skole huer ham ikke.
3: Det vil nok være en lille smule mere svært. Sådan med at høre efter, og der er meget larm i klassen.
12: For nogen er det her en snak om budgetter, men for familien her kan det være med til at afgøre, hvad man kan håbe på i fremtiden.
13: Jamen altså, jeg tænkte jo sådan konsekvensen helt ud, så kan man jo godt frygte om det bliver muligt at gennemføre en afgangseksamen. Du kan jo ikke gå videre på en ungdomsuddannelse, hvis ikke du har en folkeskoleafgangseksamen. Så du kan ikke komme videre i uddannelsesforløbet, ikke?
12: Men endnu vigtigere handler det for Anne Bastrup Holm om at aflevere sit barn et sted, hvor han bliver mødt.
13: Når man står i en situation, hvor ens barn har det så svært, og du kan ikke gøre noget, for du er der ikke. Det er enormt frustrerende.
0: Formanden for skoleudvalget i Silkeborg Kommune, Socialdemokraten Jonas Siversen, siger, at ændringerne vil skabe en mere lige mulighed for at støtte, men han erkender, at det også handler om at få pengene til at række.
14: Vi kigger ind i en økonomisk virkelighed, hvor fremtiden, hvis vi fortsætter på den måde, vi har gjort de sidste 10-15 år, betyder, at vi vil kigge ind i og have svært ved at drive en det, man kan kalde en almen skole. Altså, vi vil stå foran og muligvis ikke have det antal skoler, vi har i dag, fordi vi simpelthen ikke vil kunne drive dem med den økonomi, vi vil kigge ind i. Så økonomisk og menneskeligt mener vi faktisk, det er den helt rigtige vej at gå. Det er ikke altid, det går hånd i hånd, men det gør det i hvert fald på sigt her.
0: Du kender det måske fra dig selv. Den ene korte video på Instagram tager den anden.
15: Fatter ikke Barcelonas transferpolitik.
0: Og pludselig er der gået en time. Og du kan dårligt huske, hvor mange små videoer du har nået igennem. Doomscrolling hedder det fænomen. Og det er netop noget af det, som en opsigtsvækkende retssag, der begynder i dag, handler om. 29 amerikanske delstater anklager techfirmaet Meta, der står bag blandt andet Instagram og Facebook, for at have brudt loven om forbrugerbeskyttelse og beskyttelse af børns privatliv. Og det er kun en af en lang række sager, fortæller Lotte Rubæk, der leder team for selvskade i børne- og ungdomspsykiatrien i Region Hovedstaden, og som også har en fortid i Metas ekspertgruppe, og som vidne i tidligere retssager mod Meta.
16: Der er for det første nogle civile sager, altså hvor det er enkeltpersoner, der sagsøger tech-giganterne for skader, som de har pådraget sig ved brug af deres produkt. Så er der skoledistrikter, der sagsøger tech-giganterne for, at det er blevet svært at undervise eleverne. De kan ikke holde koncentrationen, de mistrives, det er blevet sværere at være lærer. Og så er der de her delstatssager.
0: Ja, de 29 delstater går efter en bøde til Meta på op mod svimlende 6.450 milliarder kroner. Hvis det er lidt svært at få has på, hvad det er, så svarer det til 2 gange Danmarks bruttonationalprodukt. Men udover bøden, så kræver delstaterne også, at Meta ændrer sine afhængighedsskabende funktioner, fortæller Lotte Rubæk.
16: Det er sådan noget som, at de benytter sig af fastholdelsesmekanismer. Så det vil sige, at de her børn og unge, særligt som de her sager drejer sig om, deres hjerner, de falder lige i forhold til de her fastholdelsesmekanismer, som for eksempel er algoritmer, hvor de jo opsamler data på børn og unge og bruger dem imod dem selv til at fastholde dem i længere tid ved at skræddersy deres feed, sådan så de ikke kan slippe ud af det her feed igen.
0: Meta afviser delstaternes anklager. I foråret der fandt en jury i New Mexico Meta ansvarlig for at have overtrådt delstatens forbrugerbeskyttelseslov og idømte virksomheden en bøde på over 2,4 milliarder kroner. Simon Brix, hvad skal vi vente os af vejret i dag?
17: En del skyer i hvert fald mange steder, men der er altså også plads til sol, især sådan i de nordlige områder, både i det jyske og også hen over Sjælland og på Bornholm. Det kan få temperaturen op enkelte steder på 20 grader, men du skal nok nærmere indstille dig på, vi er på et leje, der hedder 15-17-18 grader de fleste steder. Mindre vind i går, og så er der altså også et regnvejr senere over den sydlige del af landet, der godt kan give op omkring 8 mm inden midnat.
0: Tak for det. Det var Frederik Sundby, der havde strikket radioavisen sammen. God tirsdag.
18: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Selv i sommerferien står verden ikke stille. Derfor sørger Genstart for at gøre dig klogere på det, alle taler om. Hver dag, hele sommeren.
1: Han ville være den bedste badmintonspiller, Danmark nogensinde havde set.
2: Kompromisløs.
1: Men nu, hvor kroppen har sagt stop, spørger jeg ham, hvad har den evige kompromisløshed i vejen til at være den bedste kostet? Og har det været det værd?
0: Genstart leverer din daglige historie lige der, hvor du holder din sommer. Hør den i DR Lyd.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Bølgerne går højt i retten på Frederiksberg, hvor Dansk Folkepartis Morten Messerschmidt har indlagt sag mod de radikale som Martin Lidegaard for at have løjet om Dansk Folkepartis udlændingepolitik. I en partilederdebat sidste år sagde Martin Lidegaard, at Dansk Folkeparti ønskede at sende tusindvis af medborgere med anden tro og hudfarve ud af landet. Det kalder Morten Messerschmidt en løgn, og det vil han have rettens ord for. Og tonen har været kontant i retssalen, siger DR's politiske korrespondent Christine Kortsen, der har været
2: flere gange, hvor både dommerne har gjort opmærksom på, at de skulle altså svare på spørgsmålene, og hvor der har været noget mundhuggeri mellem de to partiledere og henholdsvis den ene og den andens advokat.
1: Martin Lidegaard forsvarer sig med, at hans udsagn om deportation af udlændinge bare var udtryk for, hvordan han vurderede konsekvenserne af Dansk Folkepartis politik. Og retssagens udfald kan få betydning for den politiske debat fremover, siger Christine Kortsen.
2: Det er jo principielt, altså hvor man skal sætte grænsen for, hvad man kan sige i en politisk debat. Det handler den her sag jo i høj grad om, hvor meget det så vil påvirke politikerne, når de står midt i en hissig debat. Det synes jeg er svært at vurdere.
1: Der falder dom i sagen om 6-8 uger. Når forældre nikker ja til, at deres børn må se lidt iPad på værelset, så risikerer de, at skærmtiden går med alt andet end ramasjang. I DR-dokumentaren Alene hjemme med porno fortæller en række unge om, hvordan de som børn begyndte at se porno. Det eneste, de skulle, var at lyve og fortælle pornosiderne, at de var over 18, og så blev de lukket ind i en verden fuld af diverse avancerede sexgenre. Flere politikere vil nu have bedre regler om aldersverifikation. Men forældrene kan også gøre noget, siger Pernille Spitz, der er psykolog hos Red Barnet.
3: Det er vigtigt, at man som forælder signalerer, jeg ved godt, at det her findes derude. Jeg ved godt, det er noget, du kan støde på, enten ufrivilligt eller fordi du har været nysgerrig. Jeg vil rigtig gerne snakke med dig om det og få taget den vigtige snak med børn om forskellen på det, de ser online og sex i virkeligheden.
1: Og så til en hjemlig fejring af en firedobbelt dansk verdensmester. Her til formiddag vendte Dina Thorslund hjem til Holstebro, og en kæmpe hyldest efter hun forrige weekend vandt verdensmesterskabsbæltet i alle de fire store bokseforbund ved en kamp mod australske Chernenka Johnson ved et stævne i Orlando i Florida. Og hun var ganske overvældet.
4: Jamen, det er mega fedt. Det er da næsten større end bælterne i sig selv. Altså, der er så mange mennesker, der gider at komme og fejre dem ind. Det er bare, ja, utroligt taknemmelig for.
1: Og Dina Thorslund har både luftet tanken om at stoppe karrieren og at fortsætte og sætte alle bælterne på spil i endnu en kamp. Lidt eller nogen sol med enkelte byer i Nordsjælland, men efterhånden mest skyde og så senere regn i sydvest. 14-20 grader og så kun svag til jævn vind fra vest.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

sitter här och blänger på någon gammal bil, sliter ut en grå

0: Velkommen til DR's musik- og meditationspodcast.
1: Find vej til din indre ro.
0: Forbind dig til dit åndedræt.
1: Når Astrid Elbo inviterer gæster i studiet.
0: Emma Grandqvist under artistnavnet E.G. Den her drøm om at skulle være sanger. Hvornår begyndte den?
2: Jeg føler, det først rigtig blev forbundet til mig, da jeg begyndte også at skrive. Men jeg tror, i lang tid var jeg meget genert og havde svært ved ligesom at give mig selv plads til at drømme.
1: Find musik og meditation i DR Lyd.
0: God fornøjelse.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Flere og flere børn i folkeskolen har brug for ekstra hjælp, og det kan kommunerne mærke, for udgiften til hjælpen vokser, det fortæller Kommunernes Landsforening. I Silkeborg Kommune har man for eksempel allerede i år brugt 24 millioner for meget i forhold til budgettet, så nu vil kommunen lave en ny fordeling af pengene. Og det bekymrer blandt andre Anne Holm, der er mor til Victor, der har haft gavn af et specialpædagogisk tilbud for elever med svære specifikke vanskeligheder.
2: Når man står i en situation, hvor ens barn har det så svært, og du kan ikke gøre noget, for du er der ikke. Det er enormt frustrerende.
1: Og Victor håber heller ikke, at han skal tilbage til noget, der ligner helt almindelige klasser med mange børn og få voksne.
3: Det vil nok være en lille smule mere svært. Sådan med at høre efter, og der er meget larm i klassen.
1: Socialdemokraten Jonas Siversen, som er formand for skoleudvalget i Silkeborg Kommune, erkender, at det blandt andet handler om at få de kommunale kroner til at række.
4: Vi kigger ind i en økonomisk virkelighed, hvor fremtiden, hvis vi fortsætter på den måde, vi har gjort de sidste 10-15 år, betyder, at vi vil kigge ind i at have svært ved at drive en det, man kan kalde en almen skole.

0: For første gang er et hold værnepligtige nu blevet udsendt til Grønland, det fremgår af Forsvarets hjemmeside. Holdet består af udsendte fra Slesvigske Fodregiment, der dels er blevet sendt til Kangerlussuaq og til Nuuk. For uden at øve og træne militære færdigheder i det uvante terræn, så skal de værnepligtige også samarbejde med grønlandske kolleger og indgå i operativ tjeneste under den danskledede arktiske tilstedeværelse Arctic Endurance, som sker i samarbejde med andre NATO-lande. Det er for let for børn og unge at få adgang til hård porno på nettet. Flere partier vil i kølvandet på DR-dokumentaren Alene hjemme med porno have et langt strengere tjek af alder. I dokumentaren fortæller flere unge, hvordan pornoen har haft negative konsekvenser for deres syn på sex og kropsidealer. Og det er et stort problem, mener Socialdemokratiets Trine Bramsen, der sidder i Folketingets børneudvalg.
1: Ja, jeg synes jo i hvert fald, at det er et åbenlyst problem, når ned til 8-årige, der ikke engang har lært at binde snørbånd endnu, når de kan finde vej ind til de her sider.
0: Digitaliseringsminister Christina Egelund er åben over for at se på nye måder at løse problemet på.
2: Både hvordan kan man gøre aldersverificeringen mere effektiv? Skal vi lave reglerne strammere, end de er? Jeg tror, at det, der for alvor vil gøre en forskel, det er, at de udbydere, vi har, altså pornohjemmesiderne, det gælder sådan set også sociale medier, tech-giganter i det hele taget, at de tager deres ansvar på sig.
0: I Storbritannien har brugere af pornosider på nettet i et år nu skulle legitimere sig med kreditkort, foto-ID eller bankoplysninger for at dokumentere, at de er over 18 år. Lidt eller nogen sol med enkelte byer i Nordøst-Sjælland her til eftermiddag, men efterhånden mest skyde og senere så regn i den sydvestlige del af landet. 14-20 grader og kun svag til jævn vind fra vest. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
3: P8 blander de bedste musikalske kort på hånden og giver dig alt den jazz, du elsker og det, du snart vil komme til at holde af. Velkommen til Shuffle med Magnus Løbentin.
4: Klokken er blevet 14 denne tirsdag eftermiddag. Og for dit vedkommende, kære lytter, der betyder det, at de næste 2 timer, der behøver du ikke bekymre dig. Om noget som helst, faktisk. Velkommen til Shuffle.

0: P8 blander de bedste musikalske kort på hånden og giver dig alt den jazz, du elsker, og det, du snart vil komme til at holde af. Velkommen til Shuffle med Magnus Løbentin.
1: Mens verden virvler rundt derude med larven fra helvede og ulve og droner, og jeg skal komme efter dig, jamen så kan du i en lille stund af ro nyde de næste 2 timer her på P8. Der er nemlig ingen palaver, kun god musik. Den er i højsædet hele vejen frem mod kl. 16 ved min hånd og mund. Jeg hedder Magnus Løbentin, og frem mod eftermiddagens udgang her, der skal vi høre fra, vi skal høre noget soul, vi skal høre fra en ukrainsk guitarist, vi skal høre en Bent Fabricius Bjerre komposition, så skal vi høre noget big band musik. Vi skal høre ugens album, og vi skal også høre noget, som måske egentlig i højere grad passer til en film. Ja, meget mere frem mod kl. 16 kan vi vist heller ikke nå. Det kræver også, at vi kommer i gang, og det gør vi altså her med Jalen Ngonda. Velkommen til de første 2 timer i resten af dit liv. Du lytter til Shuffle.

Den amerikanske sanger Jalen and Gonda, det er altså noget af en stemme, han er udstyret med. Han stod forrest i køen, da der blev uddelt gode stemmer. Han har altså den her helt særlige evne og lyse stemme, uden at den er helt i falset, men bare, hvad hedder det, fuld register i en så lys stemme. Det er altså imponerende. Anyone in Love fik du her. Og det, der så småt kører i baggrunden her, jamen det er Forelsket i København. Bent Fabricius Bjerre har komponeret det, men her, der er det Christina von Bülow Trio.

The First Notes fik du her fra Miho Hazama, der altså ledede Danmarks Radios Big Band. Og nu er der næsten gået en halv time denne tirsdag eftermiddag, og derfor smider jeg en lille anekdote ind. Det er der tid til, og den er lang, men til gengæld er den ikke særlig sjov. Så hold bare lige fast. Det handler om den ungarske guitarist Gábor Szabó, som vi skal høre et stykke musik fra. Han havde i 60'erne og 70'erne altså et venskab med den amerikansk-meksikanske guitarist Carlos Santana, som du måske kender fra det store Grammy-vindende band Santana. Og jeg har fundet et YouTube-klip, hvor Carlos Santana altså fortæller lidt om en aften, hvor ham og Gábor var hjemme og talte lidt om musikalsk inspiration. Og Carlos Santana fortæller, ja, Gábor, jeg er meget inspireret af den måde, du bruger akustik, den måde, du bruger dronetoner og den måde, du måske mic'er din guitar op og hvad som helst andet. Og hvad med dig? Jamen, Gábor, han fortalte, at han lyttede mest til sin egen musik. Det var som om, at han godt kunne finde ny inspiration til ny musik gennem sine egen gamle indspilninger. Det siger altså noget om musikalsk spændvidde. Det var ikke på sådan en arrogant, selvcentreret måde. Det var mere på sådan en, okay, der er nye dimensioner af den her musik, som jeg kan finde ny inspiration i. Nå, det var bare et lille abadabaje, fordi jeg synes, det er meget cool som musiker at kunne sige, når mine musikalske inspirationer, ja, det er simpelthen bare mig selv. Det her, det er Gábor Szabó, der altså kaster sig ud i Seals & Crofts Summer Breeze.

Den ungarske guitarist Gábor Szabó, der her kaster sig over Seals & Crofts store hit Summer Breeze. Nu skal vi høre fra en engelsk sangerinde, hun hedder Cleo Soul, og du får hende

Den danske guitarist Jakob Artved her på nummeret When Will You Tell Me med sin kvintet. Og nu skal vi en tur til myternes land, så at sige. Det er alle lande jo efterhånden. Det er jo sådan nogle gennemgående, altomfattende historier, som man kan finde inspiration i. Og særligt totalt fede lige for tiden med Christopher Nolans nye film Odysseen. Men det er altså også inspirationskilde til, ud over en masse gode historier, en masse god musik. Og det er sidstnævnte, der er tilfældet for det nummer, vi skal høre nu. Det kommer fra Kort Lunde, Musikdetektiverne, og så altså Maria Jagt og Laura Toksvær. De har lavet et nummer, som hedder Vulkan A9. Og A9 er altså i parentes, og jeg tænkte, åh nej, jeg granskede min hjerne for, om det var en eller anden smart forkortelse, ligesom nice, eller dope, eller hate, eller et eller andet, hvor man ligesom kunne smide et tal ind i stedet for nogle bogstaver. Men jeg har googlet mig frem til, at A9, det er inventarnummeret på Thorvaldsens museum, hvor Vulkan, guden for smedjen og ildguden, altså står. Det er simpelthen hans inventarnummer. Vi skal høre et nummer, som er en inspiration til guden, som altså blev smidt ud fra Olympen, fordi han blev for grim. Så blev han taget i lære nede i en vulkan og lærte altså at smede alle de fede redskaber og våben til de resterende guder, altså lynkiler og Amors pile og krigsgudinden Mars' våben. Så det her, det er altså en lille musikalsk hyldest til ildguden, den guddommelige smed Vulkan, som han hedder i romerske tro eller romerske mytologi. Det er Kort Lunde, Maria Jagt og Laura Toksvær. Og prøv lige at forestille dig det her til sådan en film. Det kunne da godt have passet ind til Odysseen. Det kan være Christopher Nolan. If you're listening, please consider this.

0: Debatten, den raser igen, takket være en lang række influencere, som mener, at solcreme kan være skadeligt.
1: Jeg tror, det vil være godt, at vi lige dykker ned i solid videnskabelig evidens.
2: Sådan.
3: Hvad er verificeret, og hvad er bare viralt?
0: Algoritmen går jo desværre ikke særlig meget på fact-checking.
1: Så hvis man rent faktisk er interesseret i at optimere på sit helbred, så ender man jo ved at spilde ekstremt meget tid på et eller andet fjols, der ikke rent faktisk har sat sig ind i, hvad de snakker om.
0: Nu skal vi selvfølgelig ikke skære alle influencer over.
1: Nej, og du kunne også godt kalde os influencer.
3: Jagten på det evige liv i DR Lyd.

Her er det ny musik fra en dansk sangerinde. Anna Stær hedder hun. Hun har udgivet en EP tidligere i år, der hed Reasons to Leave. For nummeret her hed Words Waiting to be Said. Klokken, kære lytter, den iler mod 15. Der begynder vi altså en lille radioavis. 3 minutters nyheder, og på den anden side af den, der er jeg tilbage med meget mere god musik. Musikken er i højsædet, og vi skal høre fra ugens album. Vi skal høre soul, vi skal høre neo-soul, og så skal vi også høre noget brasiliansk musik, som kan få den her tirsdag eftermiddag helt op og ringe. Selvfølgelig på den afdæmpede, elegante og sofistikerede måde, som altid. Jeg håber, du har lyst til at høre med næste time. Op til radioavisen, der får du her fra det danske orkester Kalaha, nummeret Norsk Fars. Og så håber jeg altså, vi høres ved.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Bølgerne har gået højt hele dagen i retten på Frederiksberg, hvor Dansk Folkepartis Morten Messerschmidt har indlagt sag mod de radikales Martin Lidegaard for at have løjet om Dansk Folkepartis udlændingepolitik. I en partilederdebat sidste år sagde Martin Lidegaard, at Dansk Folkeparti ønsker at sende tusindvis af medborgere med anden tro og hudfarve ud af landet. Det er løgn, siger Morten Messerschmidt, og det vil han have rettens ord for. DR's politiske korrespondent Christine Korsen har siddet med i retten.
2: Det er jo en retssag, men man kan godt mærke, at man kan ikke tage politikerne ud af de to partiledere. Der kommer også mange politiske budskaber. Har der også været flere gange, hvor både dommerne har gjort opmærksom på, at de skulle altså svare på spørgsmålene, og hvor der har været noget mundhuggeri mellem de to partiledere og henholdsvis den ene og den andens advokat.
1: Sagen har været i gang siden klokken 9:30 i formiddag. Der falder dom i sagen om 6-8 uger. Og så ind i Folketinget, for nu skal folketingspolitikerne debattere, om de skal have lov til at være anonyme i udredningen af krigen i Afghanistan. Det er i første omgang blevet besluttet, at politikerne selv må vælge, om de vil stå frem med navn i rapporten om den danske militære indsats. Men et borgerforslag mod anonymiseringen, som blandt andre krigsveteran Morten Krohmann står bag, har nu fået over 50.000 underskrifter, og dermed bliver forslaget fremsat i Folketinget. Morten Krohmann begrunder forslaget med, at soldaterne har stået ved deres handlinger, og det må politikerne derfor også kunne. Og så vender vi tilbage til retten, for her til eftermiddag begynder en anden opsigtsvækkende retssag i USA. 29 af de amerikanske delstater har anklaget techfirmaet Meta, som står bag blandt andet Instagram og Facebook, for at have brudt loven om forbrugerbeskyttelse og beskyttelse af børns privatliv. Delstaterne kræver en bøde på svimlende 6.450 milliarder kroner. Udover bøden kræver de også, at Meta ændrer sine afhængighedsskabende funktioner, fortæller Lotte Rubæk, der er leder af Team for Selvskade i Børn- og Ungepsykiatrien i Region Hovedstaden, og som selv har en fortid i Metas ekspertgruppe og som vidne i tidligere retssager mod Meta.
3: Det er sådan noget som, at de benytter sig af fastholdelsesmekanismer. Så det vil sige, at de her børn og unge, særligt som de her sager drejer sig om, deres hjerner, de falder lige i forhold til de her fastholdelsesmekanismer, som for eksempel er algoritmer, hvor de jo opsamler data på børn og unge og bruger dem imod dem selv til at fastholde dem i længere tid ved at skræddersy deres feed, sådan så de ikke kan slippe ud af det her feed igen.
1: I foråret blev Meta idømt en bøde på 2,4 milliarder i delstaten New Mexico for lignende overtrædelser af forbrugerbeskyttelseslovgivningen. Stadig lidt sol, men efterhånden mest skyde, og så kommer der regn ind fra sydvest. Svag til jævn vind fra vest, og så kun 14-20 grader.
0: Det her er P8. Tryk på shuffle, og lad P8 mixe soundtracket til din eftermiddag. Din vært er Magnus Løbentin.
4: Ja, yeah, og vi starter altså med fire i gulvet her, som om jeg skal annoncere et eller andet. Det kan jeg måske også lige gøre hurtigt. Velkommen tilbage til Shuffle. Klokken den er lidt over 3, og frem mod klokken 4 denne tirsdag eftermiddag, der er der altså god musik i din radio.

En festlig Astrud Gilberto her fra slutningen af 70'erne. All I've Got. Et skønt nummer, synes jeg også. Lige at indlede sådan, det sidste, vi har at gøre godt med her på eftermiddagen, til lige at trække den op og give det et ekstra skud musikalsk koffein, så du altså har lidt at lidt til reserverne. Og derudover i løbet af den næste time, jamen, der skal vi høre fra ugens album. Vi skal høre fra en svensk soul-sanger. Vi skal høre, vi skal høre noget dansk, sådan nærmest hip-hop-elegance, og så skal vi selvfølgelig også have et jazz-kram, der ikke giver slip, før du gør. Det her, det er Emil De Waal og Gustav Lundgren. Nummeret hedder Ørken.

Jeg er vild med det her. Det dribler bare afsted, stille og roligt, dejligt, behageligt tempo. Hverken for varmt, hverken for koldt, eller for hurtigt, eller for langsomt. Gustav Lundgren og Emil De Waal her på nummeret Ørken. Og det her, det er Aretha Franklins søster, Irma Franklin, der altså laver et cover af Light My Fire fra The Doors.

Her er det Mulgrew Miller og Niels Henning Ørsted Pedersen i på en duoplade fra slutningen af 90'erne. OD Blues hed det her nummer. Om et øjeblik, der vil jeg præsentere dig for ugens album denne uge her på P8. Ja, faktisk er der sket noget helt ekstraordinært den her uge. Det er nemlig ikke kun én, men to plader, som får den her titel. Ugens album i flertal. Men det er altså to, der har en sammenhængende historie og fra samme artist. Så der er mening i galskaben. Det er lige på den anden side af endnu en skøn duo her. Christina Nielsen og Carsten Dahl. Nummeret her hedder Sol.

Carsten Dahl og Christina Nielsen her på En Blid Sol. Og nu skal vi høre fra ugens album denne uge her på P8. Det er jo sådan, at vi hver uge vælger en plade, som får lidt ekstra kærlighed og opmærksomhed, fordi den fortjener det som regel nyt og altid knaldhamrende godt. Det er lidt særligt denne uge, fordi der er altså ikke kun tale om én plade. Der er tale om to ugens albumser. Og det er altså begge fra pianisten John Batiste, som altså har en hulens masse Grammys bag sig. Han har gud hjælp mig også en Oscar for noget musik, han har lavet til en Disney-film, den der hedder Sjæl. Og så er han altså en mester i at fortolke og bryde grænser musikalsk. Han har lavet værker over Beethovens kompositioner. Han ser stor inspiration i Mozart. Og nu er han altså ude med nye plader, hvor han mediterer og bevæger sig let og blidt over Thelonious Monks kompositioner. Det er altså ikke noget med at spille direkte efter. Det er heller ikke altid, man lige kan høre, hvilken Thelonious Monk-komposition, der er tale om. Nej, John Batiste, han forholder sig altså til de følelser, som han får ud af den musik, og så prøver han at bygge videre på det, bygge ovenpå eller bygge nyt. Og det har han altså gjort i to plader, som hedder Monk Meditations og Monk Movements henholdsvis. Og det, vi skal høre, det er den, der hedder Blue Monk. Det er altså ny musik fra John Batiste, som kaster sig over de her klangfarver, som stammer fra Thelonious Monk.

Kære lytter, vi ved det jo ikke med sikkerhed, men indtil videre, der peger alt på, at eftermiddagen overgår til aften om et øjeblik. Når klokken bliver 16, så slukker jeg min mikrofon, så vidt vi ved. Og det er jo selvfølgelig en skam, men jeg er tilbage igen i morgen. Og hvis du har lyst til at blive hængende her på kanalen, jamen, så kan du altså med ro i sindet, men ikke ro i ørerne gøre det. Det er nemlig sådan, at der er meget mere god musik ved Josefine Philips hånd og mund i programmet, der hedder Salongen. Det er altså fra 16 til 18, at du kan høre, hvad Josefine Philip har fyldt playlisterne med. Men ingen grund til at tage soverne på forskud nu. Vi har lige lidt tid at gøre godt med, du og jeg. Og det kunne vi for eksempel fylde ud her med lidt hip-hopsk elegance fra Peder og Skjold og Samantha Mercado. Her på et nummer, der hedder Kærlighed på Klods. Ja, fed titel. Jeg er ikke helt sikker på, at jeg ved, hvad det betyder, men det lyder fedt.

0: mød værterne på P8.
1: Jeg tror, en af fordommene, det er, at det kun er folk, som ryger pibe, som lytter til P8.
2: Jeg hedder Karma Kuba. Jeg er vært på P8. Og så sidder han der og virkelig nørder en eller anden kontrabass solo. Men for eksempel, hvis man tænder for P8, så kunne man risikere at lytte til et nummer, som hedder Wash You Away. Pull up on me, know that you was be fast. Den måde, han synger på. I ain't nothing like that nigga weak ass. Det kunne lige så godt være en straight-up R&B-artist.
0: Mød værterne på P8.
1: Yeah!
0: Live i DR-lød.

Back and Call, det er altså også et rigtig sommeregnet nummer, det her. Det er sådan et nummer, som tristesse og dårligdom er bange for. Det kom fra den svenske sangerinde Water Baby. Om et øjeblik, der skal vi høre fra en brasiliansk sangerinde, som gør mig blød i knæene, Mariana Froes. Men inden da, fra Stan Getz, får du her Bahia.

den amerikanske saxofonist Stan Getz. Her fra starten af 60'erne på en lille bossa-ting her, der hedder Baja. Og med det er klokken blevet så meget, at jeg takker af for i dag, kære lytter. De sidste 2 timer har været skønne, og om 22 timer, jamen, der er jeg altså tilbage med meget mere shuffle i en onsdags udgave, som, ja, hvem ved, hvad den byder på. Der må du simpelthen tænde det for din radio for at finde ud af det. Men jeg kan allerede garantere, at jeg gør mig umage for at fylde playlisten med onsdags eftermiddags velegnet musik, som det hedder sig. Op til en radioavis, og til at Josefine Philip tager over her, tager dig i ørerne fra klokken 16, jamen så får du den brasilianske sangerinde Mariana Froes, som men har udmærket sig også herinde og fået vores øres opmærksomhed på kanalen med sit seneste udspil, der hedder Figa di Gine. Men her får du altså et lidt ældre nummer fra hende, der hedder Mokka. Og i øvrigt fik Naja Buric snakket med hende her i sangerinde i anledning af Copenhagen Jazz Festival. Og det kan du finde inde på vores Instagram eller vores Facebook-side, hvis du har lyst til at høre lidt af Marianas stemme. Men du får den her sunget. Det er skønt. Og så vil jeg minde dig om, at al musik bliver jazzisk med tiden her på Falderebet. Tak fordi du har lyttet.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: For 40 minutter siden kom Dansk Folkepartis formand Morten Messerschmidt og de radikales leder Martin Lidegaard ud af retssalen på Frederiksberg efter en hel dag med knubbede ord og gensidige beskyldninger. Og Morten Messerschmidt fastholder sin anklage mod Martin Lidegaard.
2: Martin Lidegaard ved godt, at han har talt usandt. Og derfor så er det klart, at det får en mere hysterisk karakter. Det tager jeg med.
1: Morten Messerschmidt anlagde en injuriesag mod Martin Lidegaard efter en partilederdebat sidste år, hvor Martin Lidegaard sagde, at Dansk Folkeparti ønskede at internere og deportere tusindvis af medborgere, bare fordi de har en anden tro eller har en anden hudfarve. Men det er ifølge Morten Messerschmidt en løgn. Martin Lidegaard sagde i retten, at hans udtalelser var en fortolkning af, hvad Dansk Folkeparti var på vej hen med sin politik, og det er inden for skiven i en politisk debat.
3: Det er jeg helt overbevist om, jeg har min gode ret til, og det er min advokat, jeg også synes er gået ganske klart i dag. Så ja, jeg er fortrøstningsfuld og satser bestemt på, endnu mere nu end i morges, at jeg får medhold i den her sag.
1: Nå, Christine Kortsen, DR's politiske korrespondent. Du har fulgt sagen her hele dagen. Bølgerne gik til tider ret højt i retssalen, kan man forstå. Hvad har du især hæftet dig ved?
4: Jamen, jeg synes, at det helt specielle ved den her sag er jo, at det, så vidt nogen har kunne finde ud af, er første gang, i hvert fald siden vi fik grundloven, at to folketingsmedlemmer på den måde møder hinanden i retten for at afgøre noget, som jo dybest set er en politisk uenighed. Det er meget specielt, og man kunne jo også mærke, som du siger, at bølgerne indimellem gik højt, at man kan jo ikke pille politikken ud af det, og slet ikke, når der sidder sådan to politiske hovedmodstandere over for hinanden.
1: Men sagen den handler jo så om, hvad en partileder kan tillade sig at sige om et andet partis politik. Hvor principiel en retssag er det her?
4: Jamen, den er principiel, og det er også derfor, at Frederiksberg Ret har valgt, at der er tre dommere på, i stedet for normalt vil der være en i sådan en sag som den her. Fordi den jo dybest set handler om man skal sætte nogle nye grænser for, hvad politikere kan tillade sig at sige i sådan en debat, altså hvor grænserne går for den politiske ytringsfrihed, som normalt har lidt videre grænser end ellers.
1: Lød det her fra Christine Kortsen, og dommen i den her sag, den kommer først den 16. oktober. Det er vigtigt, at der ikke udbreder sig en forestilling om, at det er normalt, at unge går rundt med kniv i nattelivet. Det er budskabet fra det kriminalpræventive råd, efter at en 16-årig blev stukket ned og mistede livet til en fest i Folkeparken i Roskilde i fredags. Tal fra rådet viser, at 17% af de unge er bekymret for knive i nattelivet. Men rent faktisk er det kun 0,5%, der har en kniv med sig i byen. Og derfor er det vigtigt, at sådan en sag om knivdrab ikke får unge til at tro, at mange af deres jævnaldrende går rundt med en kniv. Det siger analysechef i det kriminalpræventive råd, Tine Fuglsang.
5: Der kan jo være en risiko for, at hvis man har en opfattelse af, at mange bærer kniv, at man i værste tilfælde selv begynder at bære kniv, fordi at man har en opfattelse af, at det er en nødvendighed for eksempel for at kunne beskytte sig selv.
1: Og i Roskilde er flere af de unge, vi har talt med, der er også blevet bekymret efter knivdrabet.
6: Jeg var i byen tilfældigvis den fredag, og da min mor skrev, der blev jeg da lidt bekymret og skrev også til hende, om hun ville hente mig.
7: Vi kender også mange, som render rundt i Tostrup og laver dårlige ting. Så
8: ja, og kniv og så videre, ja. Det er stadig ens tanker, at der kan være fremmede mennesker, som har kniv på sig.
7: Der kan ske alt.
1: Lød det her fra Lærke Schøring, Niki Dimitrov og til sidst Johnny Adu. Når forældre nikker ja til, at deres børn må se lidt iPad alene inde på værelset, så risikerer de, at skærmtiden går med alt andet end ramasjang. I DR-dokumentaren Alene hjemme med porno fortæller en række unge om, hvordan de allerede som børn begyndte at se porno. Det eneste, de skulle, det var at lyve og fortælle pornosiderne, at de var over 18, og så blev de lukket ind i en verden fuld af avancerede sexgenrer. Flere politikere vil nu have strammet reglerne om aldersverifikation. Men forældrene kan også gøre noget, siger Pernille Spitz, der er psykolog hos Red Barnet.
9: Det er vigtigt, at man som forælder signalerer, jeg ved godt, at det her findes derude. Jeg ved godt, det er noget, du kan støde på, enten ufrivilligt eller fordi du har været nysgerrig. Jeg vil rigtig gerne snakke med dig om det og få taget den vigtige snak med børn om forskellen på det, de ser online og sex i virkeligheden.
1: Lyder det her fra Pernille Spitz fra Red Barnet. Og så til en vejrudsigt. Der er stadig lidt sol, men efterhånden så bliver det mest skyet, og så kommer der endda også regn ind fra sydvest. Svag til jævn vind, også fra vest, og så egentlig også ret svag varme, nemlig kun 14-20 grader. Det var Radioavisen med Niels Christian Lam.
0: Det her er P8. Salonen er åben på P8. Vi byder på et nøje udvalgt sortiment af musikalske perler, gemte juveler og guld fra undergrunden. Din vært er Josefine Philip.
10: Ja, velkommen inden for i salonen denne tirsdag eftermiddag. Jeg har som altid masser af gode ting på programmet. Ikke mindst skal vi selvfølgelig høre masser af god musik. Vi lægger ud med et nummer fra Herbie Hancock. Her er det Cantaloupe Island. Velkommen til salonen på P8.

Så fik vi skudt tirsdagens program her i gang med Herbie Hancock. Her var det Cantaloupe Island. Lidt senere i programmet, så skal det blandt andet handle om ugens album. Og i det hele taget, så skal vi selvfølgelig bare høre masser af god musik. Lige nu, Olive Jones med End of Time.

Der er her de senere år kommet en stor bølge af, ja, af ny soulmusik, som stikker lidt i forskellige retninger, men overordnet, så må jeg bare sige, at jeg synes, det er utrolig høj kvalitet. Her var det Olive Jones, som jeg har den her drømmevokal og nummeret End of Time. Og nu vi er i soulens verden, så synes jeg også lige, vi skal høre et nummer med The Sacred Souls. Her er det Will I See You Again.

Et band, der i den grad formår at samle. Jeg oplevede dem her tilbage for et par år siden på Roskilde Festivalen. Og ja, det var sådan en eftermiddag, hvor alt på en eller anden måde gik op i en højere enhed, fordi de havde så god energi og var så inkluderende over for deres publikum. Her var det altså The Sacred Souls med Will I See You Again. Om lidt, så skal det handle om ugens album, men først Emma Pilgaard med Sunshine.

Niklas Knudsen, Christen Osgood og Martin Schack her sammen på Instrumental. Nu skal det handle om denne uges album, som kommer fra pianisten John Batiste. Og John Batiste betragter pianisten Thelonious Monk som en moderne parallel til Mozart, altså en komponist, der rækker langt ud over betegnelsen jazz. John Batiste har ikke bare lavet ét, men to albums, som en slags hyldest til Monks musik, og versionerer både originale numre og skaber også nye frie fortolkninger eller meditationer over Thelonious Monks musik. Han bruger hans harmonier, hans rytmer og skæve musikalitet til at skabe noget nyt. De to albums udkom samtidig i fredags, som henholdsvis volume 3 og 4 i hans Batiste Piano Series. Og ifølge Batiste selv, så blev det altså til de her, ikke bare en, men to Monk-plader. Simpelthen ganske enkelt, fordi at en ikke var nok. Vi skal lytte til et nummer. Og det her, det stammer altså fra det, der hedder Monk Movements og hedder Blue Monk.

Pianisten John Batiste udgav i fredags to albums, og det er altså de her to albums, som er ugens album her på, på P8. Og det er jo lidt atypisk, at der er to af slagsen. Men som Batiste selv har forklaret, så er det her altså to hyldestalbums til pianisten Thelonious Monk, og det var simpelthen bare ikke nok kun at lave et. Vi skal lytte meget mere til nogle af numrene fra de her to albums i løbet af den kommende uge. Lige nu skal vi i selskab med violinisten Bjarke Faldgren. Her er det Low Five.

Her var det Caroline Hendersons ret fantastiske version af Nick Drake's Riverman. Og ja, når man lytter til det på den her måde, så er det faktisk et enormt jazzet nummer. Tiden den flyver afsted her til eftermiddag, og det betyder også, at der ikke er så længe til, at der kommer en radioavis. Men heldigvis kan vi godt nå at høre noget mere god musik inden da. Det her er Steen Rasmussen med Hymn to Life.

Maria Faust sammen med Kira Skov her på nummeret In The Beginning. Selvom klokken med hastige skridt nærmer sig 17, og der snart kommer en radioavis, kan jeg også mærke, at vi lige er nået til det her tidspunkt på eftermiddagen, hvor man skal have et lille skud energi. Og nu får du altså et musikalsk skud energi herfra. Vi skal nemlig høre Kudan Bing med Time, You and I.

Klokken er lige om lidt 17, og det betyder, at der kommer en radioavis. På den anden side af den er jeg tilbage igen med mere salongen, med mere god musik. Og vi kan altså lige nå et sidste nummer her, inden radioavisen kommer. Vi skal høre Lil Lindfors med Hurt Min Samba.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Det kom til at handle mere om politik end lovovertrædelser, da de to partiledere Morten Messerschmidt fra Dansk Folkeparti og Martin Lidegaard fra Radikale Venstre i dag tørnede sammen i en opsigtsvækkende retssag. Det vurderer DR's politiske korrespondent Christine Kortsen, der fulgte sagen i retten på Frederiksberg. Morten Messerschmidt havde trukket Lidegaard i retten for at lyve om Dansk Folkepartis politik. Det skete ifølge Messerschmidt ved et debatmøde sidste år, hvor Lidegaard sagde, at Dansk Folkeparti ville internere og deportere personer på baggrund af deres hudfarve og tro. En anklage, som Morten Messerschmidt fastholdt over for medierne efter retssagen i dag.
2: Hvordan ved du egentlig, at han ved, det var løgn?
3: Det ved jeg, fordi jeg kender Martin altså igennem rigtig mange år. Og fordi der ikke står et eneste ord om hudfarve i vores hjemrejsepolitik. Fordi der ikke er blevet ført et eneste bevis for den påstand.
1: I retten diskuterede de to partiledere og deres advokater højlydt Dansk Folkepartis hjemsendelsespolitik. Og bagefter fastholdt Martin Lidegaard retten til at sige, som han havde gjort. Det skete, fordi Messerschmidt i et interview havde sagt, at 50.000-100.000 udlændinge skulle udvises af Danmark, sagde han.
4: Mit ærne er at sige klart fra over for nogle ekstremistiske ideologier, der hersker i Europa. En højere ekstremisme, som Dansk Folkeparti tilsluttede sig i det interview.
1: Så ifølge politisk korrespondent Christine Kortsen, så kom retssagen til at handle mere om politik end paragraffer.
5: Det helt specielle ved den her sag er jo, at det, så vidt nogen har kunne finde ud af, er første gang, i hvert fald siden vi fik grundloven, at to folketingsmedlemmer på den måde møder hinanden i retten for at afgøre noget, som jo dybest set er en politisk uenighed.
1: Og vi bliver i politik. Flere end 50.000 har nu skrevet under på et borgerforslag, der kræver åbenhed i en stor uvildig udredning af Danmarks militære og civile indsats under krigen i Afghanistan. Folketinget har givet de politikere, der var med til at sende soldater til Afghanistan, lov til at vælge, om de vil stå frem med navn i udredningen, og de har fået lov til, at deres udsagn kan blive anonymiseret. Men det vil borgerforslaget have ændret, og med 50.000 underskrifter kan det nu blive fremsat i Folketinget. Veteranen Morten Kromand, som er jurist og tidligere udsendt til Afghanistan, er medstifter af borgerforslaget, og han er glad for, at det nu er lykkedes at samle underskrifter nok.
6: Det føles helt vildt. Det er svært at forudse, om man kan skaffe den opbakning, når man går i gang med sådan et projekt.
1: Og han siger, at sagen for ham er principiel.
6: Jeg har rent principielt stået inden for alt, hvad jeg har lavet i Afghanistan. Og det mener jeg selvfølgelig også de politikere, som jo er hele legitimiteten bag, at vi som soldater får lov at tage ud og slå ihjel, og i sidste instans risikerer selv at blive dræbt. Vi flygter ikke fra det, og det skal politikerne selvfølgelig heller ikke have mulighed for.
1: Omkring 12.000 danskere var udsendt under krigen i Afghanistan. 44 danske soldater døde. Og så vender vi tilbage til retten, men tager en tur over Atlanten for en retssag mod Meta, selskabet bag blandt andet Facebook, Instagram og WhatsApp, der begynder her til eftermiddag i USA, kan få vidtrækkende konsekvenser for tech-industrien. Flere eksperter mener lige frem, at det kan blive tech-giganternes tobaksøjeblik, altså det tidspunkt, hvor en hel industri skal stå til ansvar for de skader, deres produkter påfører forbrugerne. Sagen er anlagt af 29 amerikanske delstater, der mener, at Meta har brudt lovgivningen om forbrugerbeskyttelse og beskyttelse af børns privatliv. Det forklarer Lotte Rubæk, der er leder af Team for Selvskade i børne- og ungdomspsykiatrien i Region Hovedstaden, og som har en fortid i Metas ekspertgruppe og som vidne i tidligere retssager mod Meta.
7: Der er indbygget skadevirkninger i deres produkt, som de endda kender til, fordi de har faktisk forsket i det internt.
1: Delstaterne vil have Meta til at ændre de algoritmer, der er designet til at fastholde børn og unge, så de doomscroller, altså bliver ved med at glo på for eksempel Facebook.
7: De benytter sig af fastholdelsesmekanismer, så det vil sige, at de her børn og unge, særligt som de her sager drejer sig om, deres hjerner, de falder lige i forhold til de her fastholdelsesmekanismer, som for eksempel er algoritmer, hvor de jo opsamler data på børn og unge og bruger dem imod dem selv til at fastholde dem i længere tid ved at skræddersy deres feed, sådan så de ikke kan slippe ud af det her feed igen.
1: Og hvis delstaterne vinder sagerne, så kan det ende med en enorm økonomisk erstatning. Ifølge Meta kan kravet løbe op i 6.450 milliarder kroner, men eksperter anslår, at beløbet dog vil være langt lavere. Stadig lidt sol, men efterhånden mest skyde, og så kommer der regn ind fra sydvest. Svag til jævn vind fra vest, og egentlig også ret svag varme, nemlig kun sølle 14-20 grader.
0: P8 har reserveret dit bord.

0: Sæt dig til rette. Slå lyttelapperne ud og bliv opdateret på alt den bedste jazz fra fortid, nutid og gemmerne. Velkommen i salongen med Josefine Philip.
1: Ja, velkommen tilbage oven på en veloverstået radioavis. Vi fortsætter med endnu en times salongen, og det betyder jo, at du egentlig bare skal læne dig tilbage, for jeg skal nok sørge for at lave et rigtig rart soundtrack, som du egentlig bare kan læne dig ind i. Vi lægger ud med et nummer fra Chet Baker. Her er det Dancing on the Ceiling. Velkommen til salongen på P8.

Noget af det sjoveste ved at være radiovært her på P8, det er, at man får lov at spille musik over, hvad kan man sige, en meget, meget lang tidslinje. For eksempel lyttede vi lige nu her til Dancing on the Ceiling med Chet Baker. Og nu skal vi altså til den helt præsente nutid. Vi skal nemlig høre Salt med Protector, et nummer, som stammer fra albumet Chapter One, der altså udkom tidligere i år.

Et nummer, der i den grad kan skrive sig ind på denne her lange, efterhånden lange, 2026-liste over gode numre, der er udkommet. Det var altså Salt med Protector. Vi skal høre noget mere musik her. Det er Ola Åkerman med Southern Kitchen.

Her forenes Sverige og Island, nemlig Skúli Sverrisson og Gustaf Lundgren på Lille Skotland. Og der er altså noget ved den her nordiske lyd, og hvis vi lige lidt mere specifikt dykker ned i den svenske lyd, som har sit helt eget særpræg. Også det sungne svenske sprog, som jeg må nok sige, jeg personligt har lidt en svaghed overfor. Især når det kommer fra Monica Zetterlund. Prøv lige en gang at lytte med her på Jeg ved en dejlig rosa. Jeg ved

Ja, det er svært ikke at blive opslugt af Monica Zetterlunds fuldstændig vidunderlige vokal. Hvis du lige har tændt for din radio, så kan jeg fortælle dig, at du lytter til Salonen med mig, Josefine Philips, som din vært. Og min fornemmeste opgave her til eftermiddag, det er altså at sammensætte et skønt soundtrack af rigtig gode numre, som du egentlig bare skal læne dig ind i. Og lige nu skal vi høre John Coltrane med I Love You.

The Cosmic Tones Research Trio med San Kofa. Der er noget ved den her tid, vi træder ind i nu. Selvom vi stadigvæk er kun lidt over midten af august måned, så fornemmer man godt, at vi snart er i en sæsonskifteperiode. Og derfor får jeg lige lyst til at strække den her sommer en lille bitte smule længere. Og hvordan gør man det bedre end at lytte til Summertime? Vi skal høre Sam Cooks version, som kommer her.

Man kan ikke komme udenom, at der er lavet utallige versioner af lige præcis det her nummer, Summertime. Men jeg bare sige, at den her vibe eller energi, som der er i Sam Cooks version, den kan altså noget i min optik. Der er et eller andet med det der, hvad kan man sige, guitarfiguren, som bare langsomt ligger og vugger derudad. Og det fik mig til at tænke på et andet nummer, som også har lidt den her feeling af at langsomt drive derudad. Nummeret hedder Don't Let Me Be Misunderstood, og vi skal altså høre det i en live-version, indspillet tilbage i 1968 med, ja, ingen ringere end min.

Anders Mogensen med Chelsea A Bridge. Klokken den er lige godt 17:45, og det betyder altså, at vi har et lille kvarters tid i selskab med hinanden, inden at der kommer en radioavis. Bare rolig, vi skal fortsat lytte til mere god musik. Her er det McCoy Tyner Trio med Groove Waltz.

McCoy, Tina Trio og Groove Waltz. Vi tager et check-in på den her 2026 liste, altså listen over alle de her fantastiske numre, som er udkommet allerede nu her i år. Og der er det her nummer på os, Tom Misch med Echo from the Flames.

Klokken den nærmer sig med hastige skridt 18, og det betyder altså, at der ikke er særlig længe til, at der kommer en radioavis. Mit navn er Josefine Philip, og det har altså været en stor fornøjelse at være din vært i dag. Salonen er tilbage igen med mere god musik i morgen eftermiddag, samme tid og samme sted, det vil sige fra 16 til 18. Og vi kan lige nå et sidste nummer, inden radioavisen kommer. Vi skal tilbage til 1968 i selskab med José Feliciano på Light My Fire. Og ellers er der ikke mere at sige fra mig af, end jeg håber, du får en rigtig dejlig aften. Vi høres ved.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: En gigantisk retssag mod tech-giganten Meta, der ejer Instagram og Facebook, begynder nu i USA. 29 amerikanske delstater anklager Meta for at have bidraget til unges mistrivsel ved bevidst at gøre børn afhængige af deres produkter. Retssagen begynder her til eftermiddag i Washington D.C., hvor fire af delstaterne på vegne af de 29 fører sagen mod Meta, der afviser alle anklager. Og Trine Marie Ildsø, du er DR's USA-korrespondent, men også tidligere retskorrespondent her i huset. Hvad er det mere præcis, delstaterne mener, at Meta har gjort?
2: De mener, at de for eksempel algoritmer og forskellige elementer, der er på både Facebook og Instagram, det er nogen, som Meta har skabt med vilje og med den viden, at når de skabte de her forskellige ting til Instagram, så ville det også gøre børn og unge afhængige. Og derfor så vil de her stater jo gerne forsøge at jo både hive nogle penge ud af Meta, men også forsøge at få dem til at ændre den måde, de driver virksomhed på.
1: Og virker det så til, at delstaterne har en god sag her?
2: Altså, det er jo det helt store spørgsmål. De fire stater, som jo er en del af præcis den her sag, deres bevismateriale, det omfatter også de øvrige i alt 29 staters dokumentation, som blandt andet skulle indeholde nogle dokumenter, der viser, hvordan både Meta har indsamlet oplysninger om børn og unge, men også hvordan børn og unge er blevet afhængige, og hvordan deres mentale helbred er blevet påvirket. Men om det så også er nok til at få dem dømt, det er jo så en helt anden sag, og det er jo noget af det, som retten skal tage stilling til.
1: Og hvor alvorligt kan det her ende for Zuckerberg og Meta, hvis delstaterne får medhold?
2: At det her, det kan blive ret alvorligt, fordi ud over de 29 stater, som allerede har stævnet Meta, så ved vi jo også, at der er en lang række lande i Europa, som vil følge efter. Så det her, det er ikke alene en sag, hvad skal man sige, der handler om penge og Metas eksistensgrundlag. Det handler sådan set også om at forsøge at få skabt nogle ændringer. Så derfor så er det en sag, som bliver fulgt meget, meget tæt, ikke kun i USA, men også i Europa.
1: Fortalte Trine og Maria Ildsø her med os fra Washington D.C. Og retssagen med de fire delstater er sat til at vare cirka 6 uger. Det er for let for børn og unge at få adgang til hård porno på nettet. I kølvandet på DR's dokumentarserie Alene hjemme med porno vil flere partier nu have skærpet alderstjekket. I dokumentaren fortæller flere unge, hvordan pornoen har haft negative konsekvenser for deres syn på sex og kropsidealer. Og det er et stort problem, mener Socialdemokratiets Trine Bramsen, som sidder i Folketingets børneudvalg.
3: Ja, jeg synes jo i hvert fald, at det er et åbenlyst problem, når ned til 8-årige, der ikke engang har lært at binde snørbånd endnu, når de kan finde vej ind til de her sider.
1: Digitaliseringsminister Christina Egelund er åben over for at se på nye måder at løse problemet på.
4: Både hvordan kan man gøre aldersverificeringen mere effektiv? Skal vi lave reglerne strammere, end de er? Jeg tror, at det, der for alvor vil gøre en forskel, det er, at de udbydere, vi har, altså pornohjemmesiderne, det gælder sådan set også sociale medier, tech-giganter i det hele taget, at de tager deres ansvar på sig.
1: For lidt over en uge siden gjorde den 32-årige bokser Dina Thorslund noget, som ingen andre herhjemme har gjort før hende. Hun blev verdensmester i alle de fire store professionelle bokseforbund og trak dermed alle de fire overdimensionerede VM-bælter hjem til Danmark. Kampen fandt sted i Orlando i USA. I dag blev den firedobbelte verdensmester så fejret på Rådhuset hjemme i Holstebro.
5: Han har fået et nyt øgenavn, det er bæltedyret,
6: siger Dina Thorslund om sin mand.
5: Jeg lægger dem herinde.
6: Som hjælper med at slæbe på de fire gigantiske bælter. Ingen dansker har da heller ikke før kæmpet sig til titlen som verdensmester i de fire største bokseforbund. Som ubesejret med 25 sejre i 25 professionelle kampe. Og der var derfor rigeligt med følelser på skærmen af Sport Live. It's funny because when I've seen people cried when they win. Ikke mindst fordi hun år før måtte opgive 2 titler på grund af en graviditet.
7: This has been so an emotional journey for me the last year.
6: Som få måneder efter blev til en ufrivillig abort.
8: Det er da også lidt vildt.
6: Men i dag,
8: det er det godt nok,
6: kulminerer rejsen i få sekunders kort refleksion.
8: At man har stræbet efter det i så mange år, så står man, og det er også lidt mærkeligt.
6: Og så er det da heldigt, at man har folk omkring sig. Til at minde om, hvor stort det egentlig er.
8: Jeg har det helt varmt.
1: Og det var Trine Sundhed, der tog os med til den store fejring. Nyd tørvejret, mens det stadig er der. I aften og i nat, der står den nemlig på regn, og måske også torden nogle steder i Jylland. 10-16 grader og kun svag til jævn vind fra en sydvestlig retning. Annemette Philipsen styrer eftermiddagens radioaviser sikkert ned ad nyhedsstrømmen.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Efter knivdrabet på en 16-årig dreng ved en fest for 1. G'er i Roskilde fredag eftermiddag og aften, var ledere fra alle ungdomsuddannelser i Roskilde i dag samlet til et møde med kommunen. Her skulle de arbejde på en plan for tryg og sikker studiestart for de nye gymnasieelever. Sådan en plan kom der angiveligt ikke ud af møde, men ifølge Roskildes borgmester Thomas Breddam så fortsætter arbejdet.
2: Det er rigtig vigtigt, at vi får arbejdet på at finde en plan, men vi kan ikke trække den ned fra himlen. Vi bliver nødt til at samarbejde omkring den, for at få skabt en tryg studiestart.
1: Men det er en sag, der fylder meget i lokale område. Og også mange andre steder er unge nervøse for antallet af knive i nattelivet. Men sagen får nu det kriminalpræventive råd til at advare mod, at unge skal begynde at tro, at det er normalt at gå med kniv i nattelivet. Ifølge rådets tal, så tror 17% af de unge, at mange går med kniv. Og hvis der først eksisterer en frygt for knive, så kan det avle flere knive, mener analysechef i det kriminalpræventive råd, Tine Fuglsang.
3: Vi skal passe på med ikke at tale det her op i forhold til, at folk og især unge får en fejlopfattelse af, hvor udbredt det er at gå med kniv i nattelivet, fordi det kan faktisk have en kontraproduktiv virkning i forhold til, at flere begynder at gå med kniv.
1: Ifølge det kriminalpræventive råds undersøgelser, så er det 0,5%, der faktisk har en kniv med i byen. Men et knivdrab som det i Roskilde kan skabe frygt, når man bevæger sig i nattelivet, det fortæller Lærke Schøring. Hun var i byen i Roskilde denne aften, knivdrabet skete.
4: Jeg blev jo meget utryg her i fredags og kiggede mig over skulderen hele tiden og havde min mor i telefonen og sådan noget. Så ja, det gør det, at man tænker lidt mere over at skulle gå ud.
1: En person blev dræbt og 17 såret, 3 af dem alvorligt, da en drone eksploderede i morges nær atomkraftværket Zaporizjzja i Ukraine. Dronen eksploderede ved et busstoppested, som benyttes af værkets ansatte, det skriver det internationale atomenergiagentur på det sociale medie X. Agenturet betegner hændelsen som den værste, der hidtil har ramt værket, som er Europas største. Der er dog ikke meldinger om skader på selve atomkraftværket. Og så er det mere nyde vejret her til aften, der hvor det i hvert fald stadig er tørt, for i de sydlige dele af landet falder regnen allerede, og den vil brede sig her i aften hen over hele landet, og måske kommer der også torden nogle steder i Jylland. 10-16 grader, og så kun en svag til jævn vind fra en sydvestlig retning. I morgen regn, og senere byer vestfra til hele landet. Det var Radioavisen med Anders Weber.
0: Velkommen. Du lytter til P8. Mm-hmm.

0: I dag mødtes de to partiledere Martin Lidegaard og Morten Messerschmidt i retten på Frederiksberg i en usædvanlig sag, der kan få betydning for, hvad politikere må sige om hinanden i den offentlige debat. Under en partilederdebat sidste år sagde Radikale Venstres Martin Lidegaard, at Dansk Folkeparti ville internere og deportere personer på baggrund af hudfarve. Men sådan er Dansk Folkepartis politik ikke, mener Morten Messerschmidt. Han vil have Martin Lidegaard dømt for æreskrænkelse. Sagen er principielt, siger DR's politiske korrespondent Christine Korsen, som fulgte sagen i retten på Frederiksberg i dag.
1: Ja, altså i princippet kan det jo få betydning for, hvor går grænserne for ytringsfriheden i den politiske debat.
0: Rettens behandling af sagen sluttede i dag, men dommen falder først om nogle uger, og den kan altså få konsekvenser for debatten mellem politikere i fremtiden.
1: Hvis Martin Lidegaard bliver dømt, så kan det måske sætte nogle nye grænser for, hvad man kan sige i en politisk debat.
0: Antallet af piratrelaterede hændelser ud for Somalias kyst stiger igen. Det sker efter problemet i en årrække har været stort set ikke eksisterende. Tal fra det internationale maritime bureau viser, at der allerede har været 13 hændelser i de første 7 måneder af i år, og det er det samme antal som for hele 2024 og 2025 tilsammen. EU's flådemission Operation Atalanta vurderer, at flere aktive piratgrupper opererer i området, og at de mere og mere bliver i stand til at lave koordinerede operationer. Region Hovedstaden er i dag begyndt at orientere 7.600 ansatte på Hvidovre Hospital om, at deres personoplysninger muligvis kan være kommet i hænderne på de forkerte. Det sker efter, at hospitalet blev ramt af et større hackerangreb i begyndelsen af måneden. Det fortæller Anna Laursen, som er vicedirektør i Region Hovedstadens Center for IT og medikoteknologi.
2: Fordi vi ikke kan udelukke, at der kan være nogle af medarbejdernes personoplysninger, som er eksponeret i sagen, så sender vi dem en orientering om, at hændelsen har været, og beder dem om at være ekstra opmærksomme på eventuel identitetstyveri i den kommende periode.
0: Og de personoplysninger, som kan være havnet i de forkerte hænder, er navn, stillingsbetegnelse, ansættelsessted, brugernavn og CPR-numre. Og Region Hovedstaden mener, at sikkerhedsrisikoen for medarbejderne er lav, fordi det er oplysninger, der er svære at misbruge alene. Stadig tørt mange steder, men i den sydlige del af landet er regnen begyndt, og det meste af landet får efterhånden også det våde vejr at mærke i løbet af natten, hvor der lokalt kan komme torden i Jylland. I morgen regn og senere byer til hele landet, de kan blive kraftige, men der kan komme opklaring i morgen eftermiddag. Det var Radioavisen med Anders Weber.
3: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: I USA er en stort anlagt retssag mod Meta, der er selskabet bag blandt andet Facebook og Instagram, gået i gang her til aften. Det er en række delstater, der anklager Meta for bevidst at skabe afhængighed hos børn og unge, og for at have bidraget til unges mistrivsel. Hvis Meta taber sagen, så kan selskabet forvente en bøde på ca. $200 milliarder. Det svarer til 1.300 milliarder kroner. Meta nægter sig skyldig i anklagerne. Flere end 50.000 har nu skrevet under på et borgerforslag, der kræver åbenhed i en stor, uvildig udredning af Danmarks militære og civile indsats under krigen i Afghanistan. Folketinget har ellers givet de politikere, der var med til at sende soldater til Afghanistan, lov til at vælge, om de vil stå frem med navn i udredningen, og de kan også få deres udtalelser anonymiseret. Veteranen Morten Kromann, som er jurist og tidligere udsendt til Afghanistan, er medstifter af borgerforslaget, og han er glad for, at det nu er lykkedes at samle underskrifter nok til, at det behandles i Folketinget.
2: Det føles helt vildt. Det er svært at forudse, om man kan skaffe den opbakning, når man går i gang med sådan et projekt.
1: Og han siger, at sagen er principiel.
2: Jeg har rent principielt stået inden for alt, hvad jeg har lavet i Afghanistan. Og det mener jeg selvfølgelig også de politikere, som jo er hele legitimiteten bag, at vi som soldater får lov at tage ud og slå ihjel, og i sidste instans risikerer selv at blive dræbt. Vi flygter ikke fra det, og det skal politikerne selvfølgelig heller ikke have mulighed for.
1: Omkring 12.000 danskere var udsendt under krigen i Afghanistan, og 44 danske soldater døde. Gymnasieelever skal igen tage det helt bogstaveligt, når de får at vide, at de skal have orden i penalhuset, for kladehæfter og blyanter er ved at gøre comeback i gymnasiet. Blandt andet på Mulernes Legatskole i Odense, som har valgt at skrue ned for skærmbruget. Og det er en god idé, mener Andy Nielsen, der netop er startet i 1. G.
3: Jeg har faktisk ikke skrevet på papir, siden jeg gik i 2. klasse. Det er faktisk helt nyt for mig, men jeg synes allerede, jeg lærer meget mere af det, end jeg gjorde dengang. Det er en helt anderledes måde at gøre det på, og det gør man for lov til at få flere muligheder for ligesom at tænke ud af boksen, end man kan på en computer.
1: Og skal vi lære og fordybe os, så er det godt at slukke lidt for skærmene, forklarer pædagogisk konsulent Dorte Aagaard, der forfatter til bogen Skærme i skolen.
4: Der hvor vi er i dag, der er vi, tror jeg, på vej til at finde en balance og sige, skærmene kan noget, men slet ikke det hele. Og hvis vi vil have mere fordybelse, hvis vi vil have mere koncentration, så skal vi have det analog tilbage.
1: Stadig tørt mange steder, men i den sydlige del af landet er regnen begyndt, og det meste af landet får efterhånden også det våde vejr at mærke i løbet af natten, hvor der lokalt kan komme torden i Jylland. I morgen regn, og senere byer til hele landet, og de kan blive kraftige mellem 15 og 19 grader og lidt til frisk vind fra sydøst, senere sydvest. Det var Radioavisen i studiet, Anders Weber.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Flere og flere børn i folkeskolen har brug for ekstra hjælp, og det får kommunernes udgifter til hjælp til at vokse. Det fortæller Kommunernes Landsforening. I Silkeborg Kommune har man for eksempel allerede i år brugt 24 millioner kroner for meget i forhold til budgettet, så nu vil kommunen lave en ny fordeling af pengene. Og det bekymrer blandt andre Anne Holm, der er mor til Victor, der har haft gavn af et specielt pædagogisk tilbud for elever med svære specifikke vanskeligheder.
2: Når man står i en situation med ens barn, har det så svært. Du kan ikke gøre noget, for du er der ikke. Det er enormt frustrerende.
1: Og Victor Holm håber heller ikke, at han skal tilbage til noget, der ligner helt almindelige klasser med mange børn og få voksne.
3: Det vil nok være en lille smule mere svært. Sådan med at høre efter, og der er meget larm i klassen.
4: Vi kigger ind i en økonomisk virkelighed, hvor fremtiden, hvis vi fortsætter på den måde, vi har gjort de sidste 10-15 år, betyder, at vi vil kigge ind i og have svært ved at drive en det, man kan kalde en almen skole.
1: Ja, lige efter Victor Holm kom jeg til at sætte Socialdemokraten Jonas Sivertsen på her, der forklarede at, som formand for skoleudvalget i Silkeborg Kommune, at det blandt andet handler om at få de kommunale kroner til at række. En fredsaftale mellem Hamas i Gaza og Israel er lige på trapperne, hvis man skal tro Jared Kushner, der er svigersøn til USA's præsident, og han er også udsending til blandt andet Mellemøsten. Han mener, at det nu går så godt, at der kan ske fremskridt mellem de to parter i forhandlingerne allerede inden for 30 dage. Men den optimisme deler Rasmus Brun Pedersen, der er Ph.D. i international politik på Aarhus Universitet.
5: Jeg er ikke særlig optimistisk på, at man rent faktisk lander en god løsning, hvis man kan sige det sådan, eller man får fundet et kompromis, fordi det er meget svært at se, hvorfor Hamas skal nedlægge våbnet lige nu, og hvorfor Israel så at sige vil acceptere en eller anden form for plan, der ikke sikre, at de kan kontrollere området.
1: Det, der for alvor mangler, ifølge Rasmus Brun Pedersen, er, at USA kan gøre noget for at få begge parter til at indgå og overholde en fredsaftale.
5: Altså man kan sige, at den forventning, der er, sådan kort sagt, det er jo, at nu skal Hamas afvæbne sig, og så skal Israel trække sig tilbage. Og det kommer ikke til at ske, som det er nu. Men lige nu, der er det meget uklart, hvad amerikanerne egentlig har redskaber til at bringe dem sammen. Så det bliver vi også nødt til at se, hvad er det, man så vil gøre for at få den her proces i gang. Og det, de har nu i amerikanerne, det er åbenbart at tro med, at så lader man israelerne bombe. Og det er nok ikke noget, der fremmer fredsprocessen.
1: USA har indført sanktioner mod præsidenten for den internationale straffedomstol og en af domstolens ledende advokater, det skriver nyhedsbureauet Reuters. Det skyldes ifølge USA's udenrigsministerium, at domstolen i 2024 udsendte en arrestordre mod blandt andre Israels premierminister Netanyahu. I nat skyde med regn og ud på natten lokal torden.
0: Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: I dag mødtes de to partiledere, Martin Lidegaard og Morten Messerschmidt, i retten på Frederiksberg. Det gjorde de en usædvanlig sag, der kan få betydning for, hvad politikere må sige om hinanden i den offentlige debat. Under en partilederdebat sidste år sagde Radikale Venstres Martin Lidegaard, at Dansk Folkeparti ville internere og deportere personer på baggrund af hudfarve. Men det er løgn, for sådan er partiets politik ikke, siger Morten Messerschmidt, der vil have Martin Lidegaard dømt for æreskrænkelse. Sagen er principiel, forklarer DR's politiske korrespondent Christine Kortsen, der fulgte sagen i retten i dag.
2: Ja, altså i princippet kan det jo få betydning for, hvor går grænserne for ytringsfriheden i den politiske debat.
1: Rettens behandling af sagen sluttede i dag, men dommen falder først om nogle uger, og den kan få konsekvenser for debatten mellem politikere i fremtiden, siger Christine Kortsen.
2: Hvis Martin Lidegaard bliver dømt, så kan det måske sætte nogle nye grænser for, hvad man kan sige i en politisk debat.
1: I USA gik en opsigtsvækkende retssag mod tech-giganten Meta, altså selskabet bag blandt andet Facebook og Instagram, i gang her til aften. Selskabet bliver af en række delstater anklaget for bevidst at gøre børn afhængige af sociale medier og for at skabe mistrivsel blandt millioner af børn og unge. Og ifølge Trine Maria Ildsø, DR's USA-korrespondent, så er der en tendens til at se mere kritisk på tech-giganterne.
3: Det træder ind i den her tendens, for det jo ikke kun handler om Instagram og Facebook, som Meta ejer. Det handler også om, på længere sigt, det handler også om algoritmerne på YouTube, på TikTok, på Snapchat. Så det her, det er kun begyndelsen.
1: Bliver Meta med Mark Zuckerberg i spidsen dømt, så kan det ende med at koste selskabet en bøde på, hvad der svarer til 1300 milliarder kroner.
3: Men det handler måske endnu mere om, at man kan tvinge tech-giganterne til at lave nogle restriktioner i forhold til, hvordan vi bruger sociale medier, hvordan vi bliver afhængige af det, og måske især deres algoritmer.
1: En person blev dræbt og 17 såret, 3 af dem alvorligt, da en drone eksploderede i morges nær atomkraftværket Zaporizjzja i Ukraine. Dronen eksploderede ved et busstoppested, som benyttes af værkets ansatte. Det skriver det internationale atomenergiagentur på X. Agenturet betegner hændelsen som den værste, der hidtil har ramt værket, som er Europas største. Der er dog ikke meldinger om skader på selve atomkraftværket. Det bliver skyet med en del regn i nat, og ud på natten kan der lokalt komme torden i Jylland. Mellem 10 og 16 grader. Mere regn i morgen, særligt først på dagen, men hen ad eftermiddagen kommer der nogen opklaring. Det var Radioavisen, den var præsenteret af Michaela Rask Mikkelsen.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Selvom der er krig i Ukraine, så skal ukrainerne have mulighed for at gå til valg. Det mener landets tidligere forsvarsminister Mikhailo Fedorov. I en videotale på YouTube her til aften siger han, at Ukraine skal finde en lovlig og sikker måde at genoptage den demokratiske proces på, også selvom krigen fortsætter i lang tid endnu. Fedorov erkender, at det bliver vanskeligt at gennemføre et valg under krigen, men ikke umuligt.
2: Україна вже багато разів робила те, що світ вважав неможливим.
1: Ukraine har mange gange før gjort det, som verden anså for umuligt. Vi kan også finde en løsning her. For demokrati er ikke en luksus, der kun hører fredstid til. Demokratiet er en del af det, vi kæmper for i dag, siger han. Den 35-årige Fedorov har længe været en nær allieret præsident Volodymyr Zelensky, men blev afskediget som forsvarsminister i juli. Ifølge nyhedsbureauet Reuters er han den første fremtrædende ukrainske politiker, der siden Ruslands invasion i 2022 offentligt har krævet, at der bliver åbnet for valg under krigen. Det er let for børn og unge at få adgang til hård porno på nettet. I kølvandet på DR-dokumentaren Alene hjemme med porno vil flere partier have skærpet alderstjekket. I dokumentaren fortæller flere unge, hvordan pornoen har haft negative konsekvenser for deres syn på sex og kropsidealer. Og det er et stort problem, mener Socialdemokratiets Trine Bramsen, der sidder i Folketingets børneudvalg.
3: Ja, jeg synes jo i hvert fald, at det er et åbenlyst problem, når ned til 8-årige, der ikke engang har lært at binde snørbånd endnu, når de kan finde vej ind til de her sider.
1: Digitaliseringsminister Christina Egelund er åben over for at se på nye måder at løse problemet på.
4: Både hvordan kan man gøre aldersverificeringen mere effektiv? Skal vi lave reglerne strammere, end de er? Jeg tror, at det, der for alvor vil gøre en forskel, det er, at de udbydere, vi har, altså pornohjemmesiderne, det gælder sådan set også sociale medier, tech-giganter i det hele taget, at de tager deres ansvar på sig.
1: De Forenede Arabiske Emirater stopper al handel og alle finansielle transaktioner med Iran. Det oplyser landets udenrigsministerium, der begrunder beslutningen med den seneste tids eskalering i Mellemøsten. De Forenede Arabiske Emirater har været hårdt ramt siden USA og Israel indledte krigen mod Iran i februar. Ifølge nyhedsbureauet Reuters er 3.000 iranske missiler og droner siden blevet rettet mod landet. Og tirsdag aften registrerede Emiraternes forsvarsministerium yderligere to ballistiske missiler, som ifølge ministeriet blev affyret fra Iran. Iran afviser dog at stå bag. Det bliver skyet med en del regn i nat og temperaturer mellem 10 og 16 grader. Mere regn i morgen, særligt først på dagen, og temperaturer mellem 15 og 19 grader. Det var radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Når flextrafikchauffører kører rundt med ældre og borgere med handicap, så ser flere af dem tv på deres mobiler imens. Det viser en række private optagelser, som DR-programmet Kontant bringer onsdag. Ronny Mogensen er en af dem, der har prøvet at sidde på bagsædet, mens chaufføren satte et tv-program på under en tur fra Viborg til Harboøre.
2: Så kører han helt ud i rabatten i højre side af vejen. Og da han så er forrykket bussen ind igen, så kigger han op i bakspejl og kigger mig lige i øjnene, og så sagde jeg til ham, at nu synes jeg fandme, at vi skal til at køre bus her. Jeg synes, det er fuldstændig utilgiveligt, at man kan gøre det, når man kører med sårbare mennesker. Og det er jo sindssygt ubehageligt.
1: Det er trafikselskaberne, der organiserer flextrafikken, mens private vognmænd står for selve kørslen. Hos trafikselskabernes brancheorganisation er man ked af eksempler som Ronny Mogensens. Organisationen mener, at der skal stilles strengere krav til, hvem der må køre flextrafik. De foreslår blandt andet, at det igen bliver et lovkrav, at en vognmand har en uddannelse, inden han kan byde på en flexkontrakt. En af dem, der efterlyser ny lovgivning, er direktør i Fynbus, Rasmus Bak Manø.
3: Det er nemt at starte op. Der er en lav barriere for at gå ind på markedet, og det gør nok, at vi også får nogen ind, som måske burde være der. Men vi kan ikke rigtig gøre så meget, når først man kan sige, staten har lukket dem ind.
1: Transportminister Signe Munk skriver til DR, at hun er villig til at se på, om man kan stramme reglerne. Efter knivdrabet på en 16-årig dreng ved en fest for 1. G'er i Roskilde i fredags, var ledere fra alle ungdomsuddannelser i byen i går samlet til et møde med kommunen. Her skulle de arbejde på en plan for en tryg og sikker studiestart for de nye gymnasieelever. Sådan en plan kom der angiveligt ikke ud af mødet, men ifølge Roskildes borgmester Thomas Breddam, så fortsætter arbejdet.
4: Det er rigtig vigtigt, at vi får arbejdet på at finde en plan, men vi kan ikke trække den ned fra himlen. Vi bliver nødt til at samarbejde omkring den, for at få skabt en tryg studiestart.
1: En jævnaldrende dreng er varetægtsfængslet i sagen sigtet for drabet. Han nægter sig skyldig. OpenAI lancerer nu en særlig ChatGPT-version til unge mellem 13 og 17 år. Den skal begrænse skadeligt indhold om blandt andet vold, sex og spiseforstyrrelser. Den skal også hjælpe med skoleopgaver uden bare at give svaret. Versionen kommer efter kritik af snyd og vejledning om selvskade. Som en ekstra sikkerhed for forældres mulighed for at begrænse brugen og modtage advarsler om skadelige situationer. Det bliver skyet med en del regn i nat og temperaturer mellem 10 og 16 grader. Mere regn onsdag, men hen ad eftermiddagen opklaringer mellem 15 og 19 grader. Det var Radioavisen, den var præsenteret af Michael Rask Mikkelsen.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Regeringen barsler med en skatteplan, der vil betyde skattestigninger for at få penge til at afskaffe momsen på frugt og grønt og halvere den på fødevarer. Men beregningerne lavet af den borgerlige tænketank CEPOS viser, at skattestigningen vil ramme en arbejderfamilie hårdere end en højt lønnet direktørfamilie. En arbejderfamilie vil tabe 0,7% af sin indkomst, mens direktøren vil tabe 0,4%. Og det møder kritik fra blandt andre Dansk Folkepartis finansordfører Anders Vistesen.
2: Sandheden er, at det er nok ikke direktørfamilierne, der er hårdest ramt. Det er jo dem, der tjener mindst de arbejdsløse lavindkomstgrupperne. At det så er dem, der også skal rammes hårdest af finansieringen, det er jo sådan en omvendt Robin Hood.
1: Hos regeringspartiet SF anerkender man beregningerne fra CEPOS, men hæfter sig ved, at regeringens planer om at nedsætte momsen vil gøre, at en arbejderfamilie samlet set ikke vil tabe penge på forslaget. Det siger partiets finans- og skatteordfører Sofie Lippert.
3: Jeg synes, man skal se det her sammen med momsnedsættelsen på mad, fordi det er det, det bliver. Altså, det er en finansiering af momsnedsættelsen på mad. Og hvis vi lægger de to ting sammen, jamen, så får arbejderklassefamilien markant mere ud af det her.
1: Regeringen